Твої глибині залишок навіки собі, холодом покрий. Пусть їх на дно і нехай там вони розсіються. Певні твої глибині залишок навіки собі, холодом покрий. One, two, three, four.

В Україні 4-та година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Питання

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
2: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
3: Так, бо тут не просто канцтовари.
2: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
3: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
2: Настільні ігри для вечорів разом.
3: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
2: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
3: Обирай.
2: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
4: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
5: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 3205.
6: Є місце, де кіно оживає.
7: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
6: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Trelux.
7: Планета кіно закохана в кіно.
6: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
8: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
9: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Паркет.ua.
2: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ua.net.
3: Мамо, знову закінчився папір.
4: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
3: Він такий м'який.
4: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
5: Дві розваги, одна ціна. Купуй книжки на Мегого Букс від 400 гривень і отримуй передплату максимально в подарунок. Книжки є. Улюблені фільми, серіали та телебачення теж є. Читай, читай, дивись, дивись. І так щодня все, що ти любиш поруч. З Мегого Букс і Мегого.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – кава «Галка».
2: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
4: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
2: Реклама.
1: В Україні 8 ранку.
0: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина, у студії Яна Мацько.
0: Війна.
5: Російська ракета зруйнувала американський завод з виготовлення дронів. Це сталося під час однієї з атак на Київ минулого тижня. Як пише видання The Guardian, ймовірно, вперше Москва націлилася саме на американську компанію. За словами джерела, завод виробляє високоточні дрони для ударів в глибину. Ймовірно, безпілотники оснащені штучним інтелектом та стійкі до РЕБ. Наразі компанія Західна і Міноборони України не коментували ураження. Втім, за словами джерелами видання The Guardian, обізнано із ситуацією компанії під час так і ніхто не загинув. Трамп ще не вирішив, чи дозволить Україні виробляти ракети-перехоплювачі «Петріот». Про таке пише видання Financial Times. Трамп сказав, що це надзвичайно потужна зброя і США має дещо бути обережними щодо того, кому надають ліцензію. Американський лідер зазначив, що його країна, власне, не видає ліцензії на обладнання. Ці коментарі Трампа пролунали лише через два дні після його зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. Зеленський назвав зустріч вдалою, зазначив, що лідери двох країн обговорили виробництво перехоплювачів «Петріот» і ще кілька інших ідей. До того ж, на початку липня на саміті НАТО у Туреччині президент США заявив, що Вашингтон надасть Києву ліцензію на виробництво ракет «Петріот». Окупанти перекривали Керченський міст. Цієї ночі, окремо, працювала ППО, у Севастополі чули вибухи. Так званий губернатор міста Розважаєв заявив про нібито відбиття атаки безпілотників. Керченський міст закривали менш ніж на годину. Тим часом російський Wildberries знову під ударом. Безпілотники вразили розподільчий центр маркетплейсу у Волгограді. Небо знову затягнуло густим чорним димом. За даними місцевих телеграм-каналів, дрони атакували і нафтопереробний завод «Лукойл» в Волгограді. Та нефтєпереробка. Губернатор регіону Бочарова підтвердив пожежі на підприємстві паливно-енергетичного комплексу, а також на складах. Російська ракета впала в Польщі під час останньої атаки по Україні. Попередньо це крилата Х-101. Ракета впала на полі поблизу села Тернава колонія у Люблінському воєводстві. Експерт і міжнародник Дмитро Левося вважає, що це не випадково. Росія і надалі вчинятиме такі чи інші провокації.
6: Мета, як на мене, очевидна. Чергове продемонструвати нездатність безпекових оборонних механізмів НАТО відреагувати, посіяти страх через підтримку України, запустити знову цей ланцюжок міркування, що якщо ми підтримуємо, мовляв, Україну, через це самі піддаємося небезпеці. Я думаю, що в військовому плані так реакція буде, але в політичному плані НАТО дійсно мало б реагувати набагато жорсткіше, так само, як і Польща, да, і застосовувати своє право збирати альянс за 5-ю статтею. Але ми бачимо, що в якомусь сенсі Москва зуміла відсунути ось ці червоні лінії.
5: Російський Рязанський нафтопереробний завод – один із найбільших в Україні. У середу призупинив переробку нафти внаслідок атаки дронів. Про таке пише Reuters. За даними видання, НПЗ може зупинитися на два тижні, оскільки після позапланової зупинки для відновлення переробних операцій зазвичай потрібен значний час, щоб повернути в експлуатацію установки первинної та вторинної переробки, налагодити технологічні процеси і відновити відповідність продукції вимогам до якості. Інфраструктура цього НПЗ раніше була пошкоджена під час атаки дронів 15 травня, що також призвело до призупинення роботи.
0: Політика.
5: Командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький не думає балотуватися у президенти до кінця війни. Про це він сказав в інтерв'ю американській блогерці Лорі Лумер. Білецький проти будь-яких виборів під час війни, каже, це може серйозно відбитися на нашій обороноздатності. До кінця війни командир корпусу зосереджений виключно на перемозі та виживанні солдатів. А коли війна закінчиться, вже тоді буде вирішувати, що робити далі.
0: Львівщина.
5: Зеленський призначив нового керівника СБУ у Львівській області. Мова про Ярослава Пилипа. Відповідний указ оприлюднили на офіційному сайті глави держави. На цій посаді він замінив Вадима Онищенка. Він очолював обласне управління з листопада 2022 року. До слова, напередодні кадрові зміни торкнулися і обласного ТЦК. У вівторок, 28 липня, полковника Віталія Міщанина перевели з посади тимчасово виконуючого обов'язків керівника Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він прослужив на цій посаді 3,5 місяці. Наразі його повернули на Вінниччину. Львівська АТП номер 1 візьме 51 мільйон гривень кредиту. На що планують витратити гроші? Чому така велика сума? Про це все знає наша Ольга Салабай.
7: Депутати Львівської міської ради погодили кредит для комунального автотранспортного підприємства номер 1. Підприємство візьме в Держбанку 51 мільйон гривень на 5 років, щоб купити 10 нових автобусів середнього класу. Таке рішення ухвалили під час засідання сесії міськради. Згідно з умовами ухвали, базова відсоткова ставка становитиме 9% річ. Але її можуть зменшити до 7%, якщо підприємство створить нові робочі місця. Комісію за видачу посики не передбачають, а заставою виступить сам придбаний транспорт. Нові автобуси середнього класу планують випустити на маршрути до приєднаних громад, зокрема до Завадова, Заруців, Малих Грибовичів та житлового району на вулиці під Осовою у Брюховичах, а також для покращення сполучення у Кривчицях та інших районах Львова.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
0: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 20 до 33 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі плюс 27, у Верховині плюс 25 та у Міжгір'ї плюс 29. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8.30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина.
9: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
10: Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
8: Реклама.
11: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
12: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
11: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
13: Місто Львів. Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чуєте, що бачите? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
2: Медспейс. Клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс. Клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.UA.
3: Твоє майбутнє починається сьогодні. Обирай Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, де знання перетворюються на професію, а мрії – на успішну кар'єру. Запрошуємо на спеціальності. Психологія, психологія спорту, менеджмент, менеджмент фізичної культури і спорту, готельно-ресторанна справа і туризм. Стань психологом, управлінцем, лідером туристичної чи готельно-ресторанної індустрії або фахівцем, який допомагає чемпіонам перемагати. Вступай!
4: 1 та 2 серпня озеро Світязь на Волині стане серцем української культури. Фестиваль «Культура єднає» – це народні традиції, музика, ремесла, гастрономія, дитячі локації та благодійність. Цьогоріч фестиваль підтримує дітей з особливими потребами, ветеранів і збирає кошти для створення сенсорного простору Центру ментального здоров'я Володимирського ТМО. Приїжджайте всією родиною. Культура єднає. 1 та 2 серпня на Світязі. Організатори фестивалю ГЕО «Жіноча опора», ВГО «Союз українок», Волинська обласна рада, інформаційний партнер Радіо ФМ Галичина.
5: Реклама на ФМ Галичина. 0800 336 946.
6: 35 років незалежності, 35 годин безперервного етеру. Подія, яка увійде в історію українського медіапростору.
7: 23 та 24 серпня на FM Галичина.
8: Думи дзвонять, як бубни, темно в голові дурне, холодно, сумно, але щось там є.

0: Здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Бути активним – це чудовий тренд, але те, як саме ми повертаємо собі рух, має величезне значення. Багато з нас через щільний робочий графік проводять весь тиждень за робочим столом, а у вихідні вирішують різко податися у спорт. Це явище в медицині навіть отримало свою назву – синдром недільного спортсмена. Коли людина без попередньої підготовки раптово пробігає 5 кілометрів, іде на інтенсивне кросфіт-тренування або годинами грає в теніс, тіло відчуває справжній шок. М'язи, які цілий тиждень перебували в одному положенні, не встигають правильно амортизувати навантаження, і увесь удар припадає на зв'язки та суглоби. Часто після таких активностей ми відчуваємо тягучий біль у колінах чи дискомфорт у попереку, які помилково вважаємо просто показником гарного тренування. Насправді ж, суглобовий хрящ не має нервових закінчень, і коли з'являються перші відчутні сигнали, мікротравматизація тканин вже відбулася. Дбайливий підхід до фізичних навантажень передбачає поступовість та розуміння своїх поточних можливостей. Спорт має дарувати енергію та легкість, а не ставати випробуванням на міцність. І якщо ви плануєте повертати активність у своє життя, найкраще почати з базової перевірки ресурсу своїх суглобів та серця. Робіть це у професіоналів. Медичному центрі MedSpace.
1: Реклама. Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама.

0: вами. Партнер години – ортопедичні рюкзаки ЄС.
1: Збирайте дитину до школи – обирайте ЄС. Бренд, якому довіряють тисячі українських родин. Ергономічні рюкзаки з турботою про поставу, легкі та міцні матеріали, світловідбивні елементи, стильний дизайн і гарантія якості. А ще пенали, канцелярія, ланчбокси, пляшки для води і усе необхідне для навчання. ЄС, коли дитині комфортно, а батькам спокійно. ЄС, вивчай життя.
0: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті yestm.com. Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzolot.ua.
4: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua. 067-312-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
6: Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все.
7: Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей.
8: Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка.
9: Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
10: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzolota.ua. Укрзолото, скажи собі так.
11: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM

0: градусів тепла. У Карпатському регіоні, Буковелі, Верховині, Міжгір'ям, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 27 градусів. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 9:00.
1: Слухай, а що значить густина 16%?
2: Простими словами, більше смаку.
1: І?
2: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
1: А смак який?
2: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
1: Звучить серйозно.
3: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, щоб там у справу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
3: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
4: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
3: Є обстеження і процедури?
4: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
6: Чому лідерів знають усюди? Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
7: А як мені таким стати?
8: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
9: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Орору. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Орору! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Агов, маленькі детективи. Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?». А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Як організм бореться зі спекою? Організм людини постійно підтримує температуру тіла в межах приблизно 36-37 градусів, навіть коли на дворі дуже спекотно. Коли температура навколишнього середовища підвищується, мозок отримує сигнали від температурних рецепторів шкіри та внутрішніх органів. Після цього запускається механізм охолодження. Найважливішим із них є потовиділення. Піт випаровується зі шкіри і забирає частину тепла. Одночасно кровоносні судини біля поверхні шкіри розширюються, щоб організм міг ефективніше віддавати тепло. Якщо людина втрачає багато рідини через піт, виникає спрага, яка допомагає поповнити запаси води. Як все працює, ми дізнались. І в Dragon Park уже зібрались.
1: Реклама. У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
2: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
1: А якщо дощ?
2: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
3: Dragon Park – простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів, вулиця Стрийська, 202.
4: Реклама.
5: Слухай своє. FM Галичина.
6: Реклама. Партнер години. Ортопедичні рюкзаки ЄС.
7: Хочете, щоб дитина із задоволенням збиралася до школи? ЄС знає, як це зробити. Яскраві рюкзаки для будь-якого віку, сучасна канцелярія, товари для творчості та щоденного навчання. Для молодших школярів – наплічники з правильною підтримкою спини. Для підлітків – вибір стильних та трендових дизайнів. Обирайте ЄС. Бренд, що поєднує якість, зручність і сучасний вигляд. Вивчай життя з ЄС.
6: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті yestm.com.
4: Реклама.

0: В Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на FM Галичина, у студії Яна Мацько.
0: Львівщина.
1: Кількість поранених через вчорашню атаку Росії по Львову знову зросла. Постраждали 38 людей. Розбір завалів вже триває. Це дані від обласної військової адміністрації. Там повідомили, що наразі є одна жертва – це поліцейський. І до теми вже маємо деталі наслідки вчорашньої атаки ворога на Львів. Наразі інформація, що пошкоджені 35 будинків у залізничному районі. Про це повідомив заступник міського голови Андрій Москаленко. За його словами, найбільших руйнувань зазнали будівлі на вулиці Патона та Воговського. Їх місто відновлюватиме за гроші громади. Мешканцям не потрібно подавати заяви на компенсацію за пошкодження, лише для надання коштів для оренди тимчасового житла. Наразі на місці досі працюють комунальні служби, які продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу.
0: Війна.
1: Сили оборони попередньо уразили два російських НПЗ. За даними місцевих телеграм-каналів, дрони уразили завод «Лукойл» Волгоград «Нефтєпереробка». Також під ударом був НПЗ у Нижньокамську та ІФ «НКам». Такі удари по НПЗ не мають припинятися, адже росіяни постійно відновлюють потужності. Про це повідомив керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лакійчук.
2: Російські експерти говорять про те, що буквально за останні тижні росіянам вдалося відновити потужності приблизно 30% тих НПЗ, які виробляють бензин для Росії. Без системної роботи по тим об'єктам, система, це значить, замість того, щоб виробляти продукцію і криваві ті нафтодолари для російської воєнної машини, ці підприємства мають навпаки розвернути цю річку доларів в зворотньому напрямку, забирати з російського воєнного бюджету кошти на власний ремонт. Тоді буде ефект. І сили оборони підтверджують, що вони це знають і продовжують працювати.
1: Україна надіслала Польщі конкретну пропозицію щодо того, якими безпілотниками буде розраховуватись за МІГ-29. Про це заявила заступниця міністра оборони країни Пауліна Субковяк-Чернецька. За її словами, саме через це Варшава не продає ці винищувачі Болгарії. Водночас іноземний уряд наразі не обговорює сценарій, за яким Польща оплачуватиме модернізацію цих винищувачів. Чиновниця зауважила, що після розгляду пропозиції міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш ухвалить рішення. Окрім того, Субковяк-Чернецька наголосила, що ця ситуація не триватиме довго і є питання максимум кількох тижнів. Тим часом Росія отримала нову партію ракет від Північної Кореї і готується посилити удари по Україні. Про це пише видання Reuters. За інформацією агентства, Росія, ймовірно, застосувала одну з отриманих від КНДР балістичних ракет під час удару по селу поблизу Кривого Рогу, внаслідок чого загинула ціла родина. На думку експертів, відновлення застосування такої зброї свідчить про те, що Москва отримала нові ракети і готується до інтенсивніших атак. У Росії почали публікувати карти бомбосховищ на тлі заяв про можливі удари по Москві. Як пишуть у ворожі медіа, йдеться про підвали багатоквартирних будинків, підземні паркінги, поштові відділення та інші споруди. Нагадаю, під час попередніх атак влада країни-агресорки заявляла, що дані про розташування укриттів оприлюднять лише у період мобілізації та у воєнний час.
0: Спорт.
1: Еліна Світоліна напередодні змагалася із колишньою росіянкою, яка тепер виступає за Узбекистан. Мова про Поліну Кудерметову. Як завершився цей матч і чому для наших футболістів вчора був не дуже вдалий ігровий день? Про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо FM Галичина.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 20 до 33 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема в Буковелі плюс 27, у Верховині очікують плюс 25, у Міжгір'ї плюс 29. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 9:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
3: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
4: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Рівне 89,5.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
3: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
2: Знижки до 60%.
3: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
2: Лише з 30 липня по 19 серпня.
3: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого ЮСК.
4: Подробиці на ЮСК.UA.
5: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
6: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
9: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка 10 гривень за штуку.
10: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
11: Смажена в серці Галичини.
10: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
11: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
12: Солодкі це вода для тебе.
13: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
14: Львів вже 2 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 на терасі Фест Репаблік. Це буде вечір живої музики, улюблений пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
15: Медіапартнер FM Галичина.
16: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzolota.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
17: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
18: FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
19: Партнер проєкту – Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
20: Сьогодні у випуску розповім про результати матчів українських футболістів, про успіх Світоліної, а також поговоримо про санкції проти росіян.
21: Про футбол.
20: Київське «Динамо» вдруге програло «Пауку» та вилетіло з Ліги Європи. Вперше кияни пропустили гол у компенсований час першого тайму, а вже на початку другого тайму Константе Аліас оформив дубль і матч завершився з рахунком 2-0. Таким чином «Динамо» продовжить свій єврокубковий шлях у Лізі конференцій. І до теми наступним суперником київського «Динамо» ЛНЗ на виїзді програв Генту та вилетів з Ліги конференції. В основний час жодна з команд не зуміла забити, однак у серії пенальті бельгійський клуб вирвався уперед із рахунком 4-2. Карпати підписали нового іспанського захисника Івана Калеро. Про це повідомили у прес-службі клубу. Термін дії контракту з іспанцем поки не розголошують, проте раніше повідомляли, що це не буде безкоштовне підписання. Клуб «Культуралі Леонас», у якому раніше грав захисник, отримає певну компенсацію. У минулому сезоні Калеро зіграв 37 матчів у чемпіонаті і забив 5 голів та ще віддав 5 асистів.
21: Про теніс.
20: Аліна Світоліна здолала екс-росіянку Поліну Кудерматову і вийшла до чвертьфіналу WTA 500 у Вашингтоні. Українська тенісистка зробила це за підсумками двох сетів із рахунками 7-6 та 6-4. У наступному раунді українка зустрінеться із філіппінкою Олександрою Еалою. А я ж додам, що для Світоліни це повторення свого найкращого результату на цьому турнірі. Вперше і це вдалося у 2023-му.
0: Про спорт.
20: Збірну Росії не допустили до чемпіонату світу із хокею. Про це повідомили у прес-службі Міжнародної федерації хокею на льоду. Йдеться не лише про дорослу чоловічу команду, а й про команди юніорів, а також чоловіків і жінок до 18 років. При цьому у федерації наголосили, що рішення щодо допуску дорослої жіночої команди не збірної ухвалять згодом. Водночас Міжнародна федерація з боксом тим часом зняла усі санкції з Росії, які накладали.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Bestseller Fest чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Fest Republic у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на Bestseller Fest. Квитки на гастролі UA. Живий звук.
3: 1 та 2 серпня озеро Світязь на Волині стане серцем української культури. Фестиваль «Культура єднає» – це народні традиції, музика, ремесла, гастрономія, дитячі локації та благодійність. Цьогоріч фестиваль підтримує дітей з особливими потребами, ветеранів і збирає кошти для створення сенсорного простору Центру ментального здоров'я Володимирського ТМО. Приїжджайте всією родиною. «Культура єднає» 1 та 2 серпня на Світязі. Організатори фестивалю – ГЕО «Жіноча опора», ВГО «Союз українок», Волинська обласна рада, інформаційний партнер «Радіо ФМ Галичина».
0: Реклама на ФМ Галичина. 0800 336 946.

0: ФМ Галичина.
1: Партнер точного часу – кава «Галка».
2: Реклама. У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава «Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
0: Реклама.
1: В Україні 10 ранку.
0: ФМ «Галичина». Слухай своє.
4: Новини на ОФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
0: Львівщина.
4: Внаслідок обстрілів постраждало 35 житлових будинків у залізничному районі Львова. Під час зустрічі з мешканцями вулиці Патона та Виговського представники мерії запевнили, що будинки місто відновить власним коштом, а мешканці матимуть тимчасове житло. Тож, скільком людям вже допомогли та де вони ночували цієї ночі, більше почуємо від Ольги Салабай.
5: Найбільших руйнувань зазнали будівлі на вулиці Патона 25 та вулиці Виговського 77. Саме їх місто відновлюватиме за кошти громади, тому їхнім мешканцям не потрібно подавати заяви на компенсацію за пошкоджені вікна чи двері, лише на компенсацію за оренду тимчасового житла. Станом на зараз в будинку на Патона 25 продовжують працювати підрозділи ДСНС, тому доступу до нього немає. Після завершення робіт проведуть технічне обстеження будівлі, щоб визначити її стан та можливості подальшого проживання. Якщо будинок буде непридатним, усі мешканці отримуватимуть компенсацію на оренду житла, доки будинок не відновлять. Наразі людям запропонували варіанти безкоштовного проживання у готелях. Виїзні ЦНАПи на Патона і Виговського працюватимуть і сьогодні, і завтра, а за потреби і наступного тижня. Тож мешканці зможуть подати документи на компенсації та отримати необхідні консультації безпосередньо біля своїх домівок. На місці працюють комунальні служби, вони продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу, прибирають будівельне сміття, закривають вибиті вікна захисною плівкою та допомагають мешканцям у проведенні першочергових робіт. Консультації у виїзних ЦНАПах вже отримали 500 мешканців. Ще 32 особам місто надало тимчасовий прихисток, щоб вони мали де переночувати вночі. Як повідомив голова залізничної районної адміністрації Ігор Савка, комунальні служби склали 185 актів обстеження квартир, закрили захисною плівкою 658 вікон і вивезли 48 кубометрів будівельного сміття.
0: Світ.
4: Напередодні Румунія підняла у повітря F-16 через дрони біля кордону з Україною. Про це пише DG24. За даними Міноборони країни, повітряні цілі перебували в їхньому просторі приблизно 20 секунд, після чого перетнули кордон у бік України. Влада попередила про можливе падіння об'єктів з повітря і порадила мешканцям ховатися. Нагадається, вже не вперше російські дрони залітають на територію Румунії.
0: Суспільство.
4: Кабінет міністрів затвердив новий порядок ведення єдиного державного реєстру оберіг. За даними Міноборони, документ визначає, як інформація потрапляє до реєстру, як її оновлюють, перевіряють і за необхідності виправляють. Також у Міноборони зазначили, що відомості про особу мають бути внесені до реєстру впродовж 5 робочих днів після їх надходження. Інформацію можна вносити двома способами – автоматично через обмін даними і вручну на підставі даних, отриманих від людини. Кількість перетинів кордону України залишається високою – 130 тисяч на виїзд та в'їзд у будні дні. У вихідні ця цифра лише зростає до 150 тисяч. Тож, як українцям уникнути черг на кордоні, розповів речник прикордонників Андрій Демченко.
6: Моя рекомендація людям – за можливості уникнути перетину кордону в суботу та неділю, коли пасажиропотік зростає, бо саме в ці дні найбільше навантаження на пункти пропуску, зокрема і на кордоні з Польщею, де й формуються найбільші черги. Перед вихідними також в окремі години збільшується попит людей на перетин кордону, і це також призводить до створення черг. До прикладу, станом на ранок сьогодні на виїзд з України по напрямку пунктів пропуску Устилуг, це на Волині, а також Краківець та Шегіні, по 50 транспортних засобів перебувало в черзі на виїзд з України. Вночі також навантаження фіксувалося по напрямку пункту пропуску Краківець, близько 100 транспортних засобів.
0: Львівщина.
4: Правоохоронці Львівщини виявили 6 фактів торгівлі людьми за цей рік. За даними поліції, 4 особам уже повідомили про підозру, одну справу скерували до суду. Серед викритих злочинів – резонансні справи, пов'язані з сексуальною та трудовою експлуатацією. Правоохоронці наголошують бути обережними, адже через повномасштабну війну та значну кількість внутрішньопереміщених осіб ризик потрапити у сітки торгівців людьми лише зростає. Експосадовець у Дрогобицької райдержадміністрації оголосили у міжнародний розшук через аферу із соціальними виплатами. Її підозрюють у привласненні 8 мільйонів гривень. За даними слідства, жінка вступила у змову із начальниками управління та відділу бухгалтерського обліку. Вона отримувала від сторонніх осіб копії документів і реквізити банківських карток, після чого передавала їх іншій працівниці. Її щомісяця вносила до офіційних документів дані людей, які нібито потребували грошової допомоги. Львів'яни вкотре вийшли на акцію проти звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. Протести відбувалися вчора з 19:30 біля пам'ятника Шевченка. За даними поліції, на проспекті Свободи зібралося понад 200 людей. Це вже 15-й мітинг у Львові. Двічі містяни виходили на акції 16 липня, а також мітинги відбувалися щодня з 17 до 28 липня. Нагадаю, сьогодні у столиці відбудеться хода за повернення Федорова на посаду міністра оборони. Долучаться й інші міста країни. Така акція стартує о 19:00.
0: Тернопільщина.
4: Президент України призначив нового керівника СБУ у Тернопільській області. Згідно з указом Володимира Зеленського, посаду обійняв Олег Красношапка. Раніше він теж працював у Службі безпеки, але на Сумщині.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 20 до 33 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі – плюс 27, у Верховині – плюс 25, у Міжгір'ї – плюс 29, зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10:30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама.
7: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
3: Так, бо це працює, як і має бути.
2: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
4: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
5: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
6: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: Це буде більше, ніж радіо Етер. Більше, ніж марафон. Це буде подія, яка увійде в історію FM Галичина. 23 та 24 серпня. Не пропустіть!

0: подорож має свій саундтрек, а кожна пісня – свою історію. Відкриваємо секрети закордонних хітів у проєкті «Пісня в дорогу» на FM Галичина.
1: Партнер проєкту – столово-лікувальна вода «Солуки».
2: Сьогодні пісня, яка свого часу звучала буквально звідусіль і стала одним із найбільших хітів румунського дуету «Моранді». Це «Colors». Композиція вийшла у 2009-му. Спочатку вона мала стати головним синглом 4-го студійного альбому «Зебра», однак цей альбом так і не був випущений. Згодом пісню включили до збірки «Best of», яка вийшла у 2011-му. «Colors» – це романтична історія про закоханість, яка змінює світ навколо. У тексті кохання порівнюється з яскравими барвами, що наповнюють життя новими емоціями. Саме на контрасті двох музичних стилів – танцювальної електроніки та британського року – учасники «Моранді» побудували звучання цієї композиції. Такий сьогодні наш вибір у проєкті «Пісня в дорогу». А в будь-яку подорож варто брати із собою не лише гарний плейлист, а й запас – столово-лікувальної води «Солуки».
3: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
5: Medical Plaza Львів. Доказова гінекологія, безпечна хірургія. Medical Plaza Львів. Лікуємо дбайливо, зберігаємо важливе. Деталі на львів.medicalplaza.ua 067-312-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування, реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 26-го року. Детальніше в автосалоні Mercedes-Benz Укравто Львів. Час обирати найкраще.
7: Філіт та латекс фауна 7 серпня у Львові в Отаман Резорт. Живий звук, потужна енергетика, басейн, захід сонця та запальні діджей-сети створять одну з найяскравіших музичних подій цього літа.
8: Твоє ім'я свобода.
7: Не пропустіть вечір, який запам'ятається надовго. Квитки в усіх касах міста та на концерт UA. Живий звук.
9: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: ФМ Галичина.
10: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
10: Польща офіційно встановила тип ракети, яка під час масованої атаки Росії на Україну впала у Люблінському воєводстві. Це була російська крилата ракета Х-101. Про це розповів заступник очільника Міноборони Польщі Томчик. Одну з ракет переслідував український пілот, але приблизно за 20 секунд до польського кордону він припинив переслідування. Томчик пояснив, що український літак не міг без дозволу увійти до повітряного простору Польщі, бо йти могли помилково, бо його могли помилково сприйняти як загрозу. Росія могла отримати нову партію ракети з Північної Кореї для посилення ударів по Україні. Це може свідчити як про вичерпання власного озброєння, так і про посилення співпраці і підтримки від Північної Кореї. Про таке заявив оглядач порталу «Мілітарний» Вадим Кушніков.
11: Ми можемо подивитися на це питання трохи ретроспективно, оскільки наші сили безпеки і оборони завдавали низку успішних ударів по російських підприємствах військово-промислового комплексу. Це і Воткінський завод, який є серійним підприємством з виготовлення російської балістики, так і по низці інших підприємств, які входять до ланцюжків постачання компонентів та комплектуючих по виготовленні балістичного озброєння, таких як, до прикладу, «Кремній-Л», а також удари по підприємствах в Дніпровському Зеленограді, який теж на сьогоднішній момент є одним з критичних безпосередньо для виготовлення російського балістичного озброєння. Тому дійсно ми можемо констатувати, що росіяни могли зіштовхнутися з певним дефіцитом власного виробництва, і тому були змушені знову звернутися до своїх північно-корейських союзників.
0: Світ.
10: Україна відправила до Франції 70 рятувальників ДСНС та 15 одиниць спецтехніки для гасіння масштабних лісових пожеж. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. Він оголосив, українські надзвичайники мають унікальні досвіди в наскладних умовах і попри всі виклики повномасштабної війни підтримують тих, хто поруч із нами. Окрім того, за його словами, у разі потреби наша країна готова скерувати на допомогу і авіацію ДСНС.
0: Львівщина.
10: Тим часом у Львові триває ліквідація наслідків російської ракетної атаки. ДСНС заявили, що наразі на місці безперервно триває розбір завалів зруйнованого п'ятиповерхового будинку. Рятувальники демонтують аварійні конструкції та розбирають уламки, не припиняючи робіт. Під час рятувальної операції вже вдалося розібрати понад 500 тонн уламків і врятувати 13 людей, серед яких одна дитина. На жаль, один чоловік загинув, він був працівником поліції. Сьогодні до Тами вулиця на відрізку від Вогоського до Рящівської залишається закритою для руху приватного та громадського транспорту. За інформацією від мерії, весь транспорт курсує за вчорашньою схемою руху. Автобусні маршрути 14, 21, 27, 48 та 92 прямують у дві сторони по вулиці Городоцькій та Вогоського. Тролейбусний маршрут номер 23 курсує у скороченому форматі автовокзал Кульпарківська Володимира Великого. Тролейбусний маршрут номер 30 курсує за маршрутом університет, вулиця Кульпарківська, Вогоська-Улюбінська та університет.
0: Волинь.
10: На Волині аграрії обмолотили 42% площі ранніх зернових та зернобобових. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, уже зібрали понад 530 тисяч тонн. За їхніми даними, цього року площа зернових та зернобобових культур на 12 тисяч гектарів більше, ніж у минулому році. Зокрема, посіяли більше пшениці, ячменю та ріпаку.
0: Спонсор прогнозу погоди – «Земан Пиво». Погода.
10: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 20 до 33 градусів тепла. У Карпатському регіоні, Буковелі, Верховині, Міжгір'ям, Воловці, Пилипці та Іскрах сьогодні максимум 20.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинь квас. Житній смак і прохолода, щоб та мою спрагу знову Миколинь квас. Літній смак для кожного з нас.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
4: ЗАГ «Галерея».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Україні 11 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: Росія успішно протестувала гібридну агресію проти Польщі, мала лише цього разу підвищила ставки, коли на її території тепер впала ракета. Про це розповів політолог Ігор Чаленко.
2: По факту ми бачимо абсолютно схожий момент, тільки це, вибачте, вже не дрон, це не Гербера, яка там залітає. Це уже конкретна ракета Х-101, в якій, до речі, значна кількість компонентів західного виробництва. Це теж потрібно нагадувати. Коли я побачив, особливо в польському сегменті, що знову шириться заява, до речі, того ж самого Туска, що вони от не думають, що Росія хотіла атакувати їх. Так Росія публічно каже, що вона воює з НАТО, що навіть не з Україною, з НАТО. Це ж публічна риторика РФ. На ці тестування, які Росія проводить щодо Альянсу, градус їх напруги продовжує збільшуватись. Тому точно треба відкладати в бік різні чвари і точно працювати в унісон для того, щоб посилювати спільну протидію даній російській загрозі.
1: По всій території Криму запровадили режим тимчасового обмеження електропостачання. Окупаційна влада попереджає населення про загрозу масштабної аварії і запевняє, що лише так можна запобігти перевантаженню мережі. Ба більше, ці відключення світла будуть хаотичними. У Кременерго заявили, що немає точної дати і часу скасування ліміту на електропостачання.
0: Політика.
1: Угорщина заблокувала подальші переговори про вступ України до Європейського Союзу, тому сподіватись на зміну настроїв нової влади було безглуздо. Адже погляди у Петра Мадіра щодо нашої держави приблизно такі ж, як і в Орбана. Мова, зокрема, про вимоги щодо нацменшин на Закарпатті, угорських шкіл, мови та інші реформи. Про таке заявив експерт Центру «Об'єднана Україна» Богдан Попов.
3: Це було дещо наївно з боку нашого суспільства і наших медіа. Відверто кажучи, у Угорщини є чіткий перелік вимог, які вони хочуть, щоб ми задовільнили, для того, щоб вони продовжували просувати українську євроінтеграцію. Тобто вони нам відкрили, скажімо так, з доброї волі перший клас. Старт не сперечалася з цим, це зробив відразу уряд Мадіра. Це була дещо політичний, такий популістичний навіть крок від них, типу, що вони виконують передвиборчі обіцянки, і от вони йдуть іншим курсом, ніж Орбан. Потім вони висунули перелік вимог чіткий, чого вони хочуть бачити від України. Там широке розширення прав діаспори 11 пунктів, якщо я не помиляюся. І вони сказали, що якщо Україна буде задовільняти ці вимоги, вони будуть допомагати нам відкривати кластери.
0: Кримінал.
1: З початку повномасштабного вторгнення в Україні задокументували 635 фактів торгівлі людьми. Як заявив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський, за цей час ліквідували 21 злочинне угруповання, яке причетне до таких злочинів. Зокрема, на Вінниччині викрили організаторів трудової експлуатації людей з інвалідністю. За словами очільника відомства, до цього також долучалися міжнародні партнери.
0: Економіка.
1: Майже 4 з 10 українців планують найближчим часом змінити місце роботи. За рік кількість охочих змінити роботодавця лише зросла. Наскільки саме, про які цифри мова, про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах «Економіка» на радіо «ФМ Галичина». Антимонопольний комітет оштрафував «Київстар» на 17,5 мільйонів гривень за оманливу рекламу. Компанія стверджувала, що їх мобільний інтернет – номер один за швидкістю. Цей факт перевірили і врешті спростували.
0: Суспільство.
1: В Україні з 1 серпня частина внутрішньопереміщених осіб втратить право на житловий ваучер. Про це йдеться у постанові Кабміну. Мова про осіб, які продали своє житло або отримали через єОселю, а також ті, хто зареєстрував місце проживання на тимчасово окупованій території вже після того, як населений пункт опинився під контролем ворога. Водночас з'явиться новий спосіб використати ваучер як внесок на іпотеку. Зміни покликані оптимізувати бюджетні видатки і спрямувати кошти саме тим, у кого немає альтернативного житла.
0: Львівщина.
1: І маємо оновлення щодо поранених внаслідок вчорашньої атаки у Львові. Станом на сьогодні у лікарнях перебувають 8 людей. За інформацією міського управління охорони здоров'я, 7 людей доправили до медзакладів одразу після атак. А ще один пацієнт потрапив до лікарні цієї ночі. Стан більшості пацієнтів медики оцінюють як середньої важкості і стабільний. Однак один постраждалий перебуває у важкому, але стабільному стані. Лікарі продовжують надавати усім необхідну медичну допомогу. сьогодні на Львівщині у селі Кам'янобрід тимчасово залізничний переїзд закриють у зв'язку із заміною настилу в його межах. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, рух транспорту через нього перекриють. Роботи планують завершити до 20-ї години завтра. Для зручності пасажирів «Укрзалізниця» інформує про затримки потягів, тимчасове скасування та призначення альтернатив у своїх офіційних каналах у Телеграмі, Вайбері або Ватсапі.
0: Тернопільщина.
1: У Тернополі запроваджують тимчасові обмеження руху для великогабаритного транспорту. Як повідомили у мерії, це допоможе зберегти дорожнє покриття під час спеки. Під ліміт підпадають транспортні засоби вагою 24 тонни із навантаженням на вісь понад 7 тонн. Їхній рух обмежать з 10 до 22, якщо температура перевищуватиме 28 градусів. Однак це не стосуватиметься транспорту, який перевозить небезпечні вантажі, задіяний до виконання роботи з запобігання або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і перевезення вантажів військового призначення.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 20 до 33 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі плюс 27, у Верховині плюс 25, у Міжгір'ї плюс 29. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
4: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для активних дітей справжній рай. Dragon Park. Ігри віртуальні і реальні грай.
2: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В. Dragon Park. Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
3: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
2: Знижки до 60%.
3: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
2: Лише з 30 липня по 19 серпня.
3: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого ЮСК.
4: Подробиці на ЮСК.UA.
5: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
7: Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все.
8: Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей.
9: Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка.
10: Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
11: Львів. Вже 2 серпня «Козак Систем» виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 на терасі «Фест Репаблік». Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
12: Медіапартнер FM Галичина.
13: Філіт та латекс фауна 7 серпня у Львові в «Отаман Резорт». Живий звук, потужна енергетика, басейн, захід сонця та запальні діджей-сети створять одну з найяскравіших музичних подій цього літа.
14: І найкращі однокласниці.
13: Не пропустіть вечір, який запам'ятається надовго. Квитки в усіх касах міста та на концерт UA. Живий звук.
15: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина.
16: Новини економіки на FM Галичина.
17: Сьогодні у випуску розповім про гроші, які уряд виділив на освіту, про ринок праці і чому люди звільняються зараз найчастіше, а також поговоримо про пенсії.
16: Бюджет.
17: Уряд виділив понад 860 мільйонів гривень на оновлення профтехів та коледжів. Як заявив прем'єр Сергій Корецький, за ці кошти в регіонах відкриють нові майстерні та лабораторії, закуплять сучасне обладнання та покращать умови навчання. Окрім того, майже 700 мільйонів гривень отримають 130 майбутніх академічних ліцеїв у різних областях. Там придбають комп'ютери, мультимедійне обладнання та оснащення для STEM-лабораторій. Окремо 83 мільйони гривень спрямують на безкоштовне гаряче харчування учнів молодших класів у 8 прифронтових областях. Ці кошти надала Всесвітня продовольча програма ООН.
16: Ринок праці.
17: Майже 4 з 10 українців планують найближчим часом змінити місце роботи. За рік кількість охочих змінити роботодавця зросла більш ніж удвічі. У чому причина таких рішень та про які цифри мова, про це знає Ольга Салабай.
18: Наразі 38% українців планують змінити роботу найближчим часом. Це більш ніж удвічі перевищує показник минулого року. Основним стимулом шукати нового роботодавця є бажання отримувати вищу зарплату, а також прагнення покращити умови праці, отримати гнучкий графік чи, можливо, бронювання. Найчастіше пошукачі скаржаться на низькі зарплати у вакансіях, брак пропозицій у своїх регіонах або галузях та роздутий перелік обов'язків, що тримає на поточній роботі. 33% опитаних, які не планують змінювати компанію, залишаються передусім через зручний графік, задоволеність доходом та комфортний колектив. Понад 50% респондентів шукають вакансії з робітничих професій та фізичної праці. При цьому 55% українців готові працювати неофіційно без трудового договору, якщо зарплата та умови їх влаштовують. А за даними опитування, 38% українців заявили, що планують змінити роботу найближчим часом. Ще 33% не мають таких намірів, а 29% поки не визначилося.
16: Пенсії.
17: У серпні в Україні окремі пенсіонерки зможуть отримати право на спеціальну доплату до пенсії за особливі заслуги перед Україною у розмірі майже 1300 гривень. Як зазначила юристка Анастасія Руденко, йдеться про багатодітних матерів, які виховали п'ятьох та більше дітей, принаймні до шестирічного віку. При цьому враховують і законно всиновлених дітей. Для цього потрібно подати заяву і зібрати необхідні документи. Центральні банки різних країн скоротили купівлю золота до найнижчого рівня за останні 15 років. Про це пише Financial Times. За новими даними Всесвітньої золотої ради, у першому кварталі цього року закупили лише 57 тонн, а раніше цей показник оцінювали у 244 тонни. Протягом останніх 4 років саме центральні банки були одними з головних покупців золота і підтримували зростання цін. Водночас зараз вартість золота майже на 30% нижча з їхнього січневого піку. Рекордна спека та обміління Дунаю поставили під загрозу роботу атомних електростанцій у двох сусідніх з Україною країнах. Як пише видання Reuters, через критично низький рівень води, необхідний для охолодження реакторів, енергоблоки змушені скорочувати виробництво електроенергії. Найскладніша ситуація наразі склалася в Угорщині. Прем'єр-міністр Петер Мадяр заявив, що атомна електростанція може припинити роботу вже найближчими днями. Складною залишається ситуація і в Румунії. Напередодні компанія повідомила про намір зупинити другий енергоблок АЕС після відключення першого реактора. Однак згодом уточнили, що другий блок поки продовжує працювати, оскільки поточний рівень води ще дозволяє його безпечну експлуатацію.
16: Курс валют.
17: Національний банк України оголосив новий курс гривні. Долар офіційно подешевшав на 18 копійок і тепер становить 44,69 за долара. От євро подорожчало на 19 копійок і його ціна 51 гривня 27 копійок.
16: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
19: Слухай своє. FM Галичина.
20: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
19: Погода.
17: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 20 до 33 градусів тепла. У Карпатському регіоні, Буковелі, Верховині, Міжгір'ям, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні.

0: серпня озеро Світязь на Волині стане серцем української культури. Фестиваль «Культура єднає» – це народні традиції, музика, ремесла, гастрономія, дитячі локації та благодійність. Цьогоріч фестиваль підтримує дітей з особливими потребами, ветеранів і збирає кошти для створення сенсорного простору Центру ментального здоров'я Володимирського ТМО. Приїжджайте всією родиною. «Культура єднає» 1 та 2 серпня на Світязі. Організатори фестивалю ГЕО «Жіноча опора», ВГО «Союз українок», Волинська обласна рада, інформаційний партнер «Радіо ФМ Галичина».
1: Реклама на ФМ Галичина 0800 336 946.
2: ФМ Галичина.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама. Замовляйте «Каву Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
3: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
3: Реклама.
4: В Україні 12-та година.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
5: Війна.
6: Сили оборони України уразили авіазавод в Євпаторії, інфраструктуру порту Тамань та Волгоградське НПЗ. Цю інформацію підтвердили у Службі безпеки України. За даними СБУ, в окупованій Євпаторії уразили два ангари для зберігання авіаційної техніки та виробничий цех Євпаторійського авіаційного заводу. Під удар потрапила і інфраструктура порту Тамань. Там зафіксували масштабну пожежу. Також уразили НПЗ «Лукойл» Волгоград «Нефтепереробка», який є одним із найбільших НПЗ у Росії з потужністю 15 мільйонів тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне.
5: Суспільство.
6: В Україні перевірять усі укриття. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, до перевірок залучать профільні міністерства і служби, обласні військові адміністрації, а також органи місцевого самоврядування. Очільник уряду наголосив, що люди повинні мати змогу потрапити до сховищ ще до офіційного оголошення повітряної тривоги, якщо є інформація про загрозу. На його думку, забезпечення безперешкодного доступу людей до укриттів є персональною відповідальністю кожного посадовця. З 1 серпня в Україні оновлять окремі правила мобілізації. Про це пише видання «Телеграф». Більшість відстрочок оновляться автоматично, якщо усі дані підтверджені в електронних державних реєстрах. Люди 2009 року народження зможуть вперше стати на військовий облік. До 18 років це можна зробити лише в ТЦК за місцем проживання. При цьому це не призов і не мобілізація. Критично важливі підприємства мають до 10 серпня підтвердити відповідність вимогам щодо зарплати, якщо все зроблять вчасно. Власно, цей статус збережуть на визначений термін. Водночас, основні правила мобілізації залишаються незмінними. Призу підлягають придатні до служби чоловіки віком від 25 до 60 років. Вернули ще 5 дітей. Про це заявили у Білому домі. У Вашингтоні зазначили, що участь Меланії Трамп дозволила подолати політичні розбіжності заради гуманітарної місії і поставити добробут дітей вище за конфлікт.
5: Світ.
6: У Польщі, очікуючи ракетних обстрілів, громадян закликали підготуватися до надзвичайних ситуацій і надали карту укриттів. Як повідомили в урядовому центрі безпеки, населення закликають зібрати тривожний рюкзак, це вода, аптечка, документи, готівка і заздалегідь перевірити розташування найближчих укриттів через застосунок схорони. Сполучені Штати Америки та Іран знову обмінялися ударами напередодні. Американці здійснили хвилю уражень у відповідь на атаку по Йорданії. Військові уразили десятки цілей корпусу вартових ісламської революції в Ірані, заявили у Центральному командуванні Сполучених Штатів Америки. Корпус відчув, що він у виграшній позиції, тому переговорний процес не рухається з місцем. Про це розповів заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов.
7: Вони змогли зберегти режим і знайшли, як вони вважають, чарівний інструмент, який дозволяє їм шантажувати весь світ і регіон, і Сполучені Штати, тобто Ормузьку протоку. Це є виграшом війни. І вони зараз діють, підвищуючи ставки, вважаючи, що у Дональда Трампа ситуація безвихідна, патова. А Сполучені Штати не можуть здійснити оцей крок, який би нівелював всю перевагу Ірану. Тобто просто взяти і вийти з Близького Сходу, залишивши все на розгляд країн регіону, навіть з втратою обличчя. З іншого боку, не знаходять інструмент, який би примусив іранське керівництво сісти по-справжньому за стіл перемовин і особливо погодитися на американські умови.
5: Львівщина.
6: У першому медоб'єднанні Львова наразі перебувають семеро пацієнтів, які постраждали внаслідок вчорашньої ворожої атаки. Який їхній стан? Про це у коментарі для FM Галичина розповів медичний директор першого медоб'єднання Львова Дмитро Гелюта.
8: На даний час в нашому медоб'єднанні знаходиться семеро постраждалих внаслідок ракетної атаки на Львів 30 липня. Всі пацієнти на даний час з покращенням. Пацієнти, які вчора поступали в важкому стані і були госпіталізовані в реанімаційні відділення, сьогодні з покращенням. покращенням переводяться в профільні відділення. Дитина, яка була госпіталізована в лікарню Святого Миколая, на сьогодні з покращенням виписується на амбулаторне лікування.
6: У Львові змінили типи та назви двох закладів загальної середньої освіти. Про це повідомили у мерії. Відтепер середня загальноосвітня школа номер 99 працюватиме як ліцей, а Львівська лінгвістична гімназія отримала нову назву «Львівський лінгвістичний ліцей». Таке рішення є одним із кроків у впровадженні реформи старшої профільної школи, яка нині триває в Україні. Її головна мета – створити сучасну мережу ліцеїв, де учні зможуть обирати профіль навчання, поглиблено вивчати окремі предмети та будувати власну освітню траєкторію.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
9: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 20 до 33 градусів тепла. У Карпатах теж без упадів, зокрема у Буковелі плюс 27, у Верховині плюс 25, у Міжгір'ї плюс 29, а зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13:00.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після

0: Найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Bestseller Fest чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Fest Republic у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на Bestseller Fest. Квитки на гастролі UA. Живий звук.
2: Львівський факультет Київського університету культури продовжує набір на престижні спеціальності. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес. Графічний дизайн і реклама. Вступ від 100 балів НМТ. Телефонуй 067-664-2136.
3: Чому лідерів знають усюди? Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
4: А як мені таким стати?
5: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій

0: подарунок. Деталі на сайті.
1: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
2: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого ЮСК.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.UA».
5: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
6: Смажена в серці Галичини.
5: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
7: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
8: Солодкі це вода для тебе.
9: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
10: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
11: Так, бо тут не просто канцтовари.
10: У першому класі – книги, які читають із задоволенням.
11: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
10: Настільні ігри для вечорів разом.
11: І ланчбокс, які хочеться брати до школи щодня.
10: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
11: Обирай.
10: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
12: Філіт та латекс фауна 7 серпня у Львові в Отаман Резорт. Живий звук, потужна енергетика, басейн, захід сонця та запальні діджей-сети створять одну з найяскравіших музичних подій цього літа.
13: Твоє ім'я свобода.
12: Пропустіть вечір, який запам'ятається надовго. Квитки в усіх касах міста та на концерт UA. Живий звук.
14: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzolota.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
15: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
16: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, щоб та мою справу знову. Миколин квас, літній смак для кожного з нас.
2: Твоє майбутнє починається сьогодні. Обирай Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, де знання перетворюються на професію, а мрії – на успішну кар'єру. Запрошуємо на спеціальності. Психологія, психологія спорту, менеджмент, менеджмент фізичної культури і спорту, готельно-ресторанна справа і туризм. Стань психологом, управлінцем, лідером туристичної чи готельно-ресторанної індустрії або фахівцем, який допомагає чемпіонам перемагати. Вступай!
3: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
4: 35 років незалежності, 35 годин безперервного етеру. Подія, яка увійде в історію українського медіапростору.
5: 23 та 24 серпня на FM Галичина.
6: Слухай своє. FM Галичина.

0: FM Галичина. В Україні 13 година. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: Росіяни втратили 1,6 мільйонів солдатів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, 700 тисяч з них вдалося ліквідувати. Водночас, щодо втрат України, то Зеленський заявив, що у нас загинуло 50 тисяч солдатів і ще 700 поранені. І ще велика кількість залишаються зниклими безвісти. Штурмові полки нібито отримали розпорядження про призупинку поповнення особовим складом. Принаймні, про таке пише «Українська правда» із посиланням на співрозмовників у 4 штурмових полках. За їхніми словами, це розпорядження новопризначеного головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатова. До цього щонайменше 2 штурмових полків – 425-й «Скаля» та 225-й, як відомо «Українській правді», мали ексклюзивне право на постійне поповнення та розширення. Водночас кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко із посиланням на інших військових пише, що це фейк. За її словами, мова про перегляд комплектації підрозділів через формування нових бригад, пріоритет у поповненні мають саме новостворені підрозділи. Командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Броуді Мамадяр підтвердив успішну атаку на 9-й склад Wildberries у Росії. У соціальних мережах він написав, що у Волгограді спалахнула масштабна пожежа на складі Wildberries. Ймовірно, він також натякнув, що маркетплейс Озон буде наступною сіллю дронів. Як він написав у соцмережах, цитую, концентрація озону на тлі неврожайності дикої ягідки перевищує критичну норму. І успіхи українських далекобійних ударів вже приносять перші результати, наче армії вдалося підвищити потенціал атак по об'єктах ворога. Про таке розповів засновник благодійного фонду «Закриму небо України» генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко.
2: Дуже важливий критерій є те, в цій війні, це нам, країні, силам оборони України, вдалося досягнути на 5-му році війни, підняти потенціал нанесення ударів, його ефективність по об'єктам безпосередньо в Російській Федерації, території в цьому році, і наскільки це ефективно, ми бачимо, і пов'язане на поточний час, системно, причому, з тим, що там виробляються паливно-мастильні матеріали, зберігаються і доставляються, по-перше. По-друге, за останній місяць додалася логістика, в тому числі і не тільки виключно з тими складами. Ну і продовжуєте, там є, там де виробляється, це дуже важливе озброєння, техніка, боєприпаси, складові до них і таке інше.
1: Російський диктатор Владимир Путін планує масштабну чистку у Криму. Про це повідомили партизани АТЕШ. Йдеться про усунення з посади гауляйтера тимчасово окупованого Криму Сергія Аксьонова, заміна для якого вже є. Таким чином, глава Кремля хоче знизити рівень соціальної напруги і стримати невдоволення владою, яке зростає серед місцевого населення. На думку партизанів, Путін розраховує, що масштабна кадрова чистка допоможе йому впоратися із ситуацією, яка склалася. Звільнення Аксьонова відбудеться одразу після вересневих виборів. Росія буде лише посилювати шантаж Європи. Падіння ракети у Польщі – це лише один з варіантів. Москва розуміє, що Європа буде за столом переговорів і діє на випередження, тож тиск буде лише зростати. Таку думку висловила експертка з зовнішніх та внутрішніх політик Людмила Покровщук.
3: Я розумію, що в перемовному треку явно буде присутня вже Європа, тому що про це навіть американці заявляли, про це є зі сторони Європи уже певні ініціативи, але саме основне, Росія розуміє, що ще будуть сполучені Штати, Європа, Україна, і вони за перемовним столом, якось карти не в їхню сторону. Потрібно дійсно зараз сильно прошантажувати, скоріше за все, Європу. І ми бачимо, що відбувається на сьогодні саме оце, що Польща, це, можливо, початковий такий шантаж для отримання гарних карт за перемовним столом. Тому що, в принципі, як можна європейців ще якось знизити, як говориться, в Кремлі, їхній градус присутності за спиною України. Дійсно, тільки прошантажувати.
1: Тим часом у Хмельницькому стався вибух. Усі деталі поки невідомі. Місцеві пишуть, що вибухи продовжуються. Попередньо постраждалих немає. За даними обласної військової адміністрації, обставини події і детальну інформацію встановлюють. На місці працюють усі відповідні служби. Жителі міста закликають зберігати спокій та довіряти їм лише офіційним джерелам інформації.
0: Світ.
1: Білорусь повідомила Польщу про можливу підготовку теракту проти дітей білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської. Про таке пише «Наша Ніва». Колишній опозиціонер Роман Протасевич заявив, що білоруський активіст Денис Дашкевич нібито шукав інформацію про їхнє місце проживання, а також нібито планував замах, щоб привернути увагу, адже Польща позбавила його статусу біженця. Чоловік визнав, що емоційно згадував можливість нападу на дітей, але заперечив підготовку до цього. Агентство внутрішньої безпеки Польщі поговорило із ними і перевірило його листування. Офіційних результатів польська сторона наразі не оприлюднила.
0: Львівщина.
1: У Львові велосипедистів закликають не їздити на Лису гору через руйнування схилів. Про це повідомила адміністрація парку знесіння. За їхніми словами, транспортні засоби нищать дерев'яні східці та огородження, встановлені для безпеки відвідувачів.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 20 до 33 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі плюс 27, у Верховині плюс 25, у Міжгір'ї плюс 29. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Для вас працювала Яна Мацько. Ще більше новин слухайте о 14-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
4: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.ua.
2: Львівський факультет Київського університету культури продовжує набір на престижні спеціальності: готельно-ресторанний та туристичний бізнес, графічний дизайн і реклама. Вступ від 100 балів НМТ. Телефонуй 067-664-21-36.
3: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Орору. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і не забудь будні пригоди для всієї родини. Гайда в Урору! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Ору-Ру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Ору-Ру. Створюй настрій. Насолоджуйся літом на максимум.
1: Реклама.
2: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua. Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
2: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого ЮСК.
1: Подробиці на USQA.
3: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
4: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у 3 клініках міста.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Medical Plaza Львів. Доказова гінекологія, безпечна хірургія. Medical Plaza Львів. Лікуємо дбайливо, зберігаємо важливе. Деталі на Львів medicalplaza.ua 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
9: Львів вже 2 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19.00 на терасі Фест Репаблік. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
10: Медіапартнер FM Галичина.
11: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 26-го року. Детальніше в автосалоні Mercedes-Benz «Укравто Львів». Час обирати найкраще.
12: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото» – скажи собі так!
13: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
0: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мам, вимкни свій серіал. У мене гра лагає.
2: Та це ти зі своїми іграми. Я нічого подивитися не можу.
3: Втомилися боротися за інтернет? Збіт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
4: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
5: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
4: Є обстеження і процедури?
5: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонти», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
7: Ой, спеку, ой, час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, що втамує справу знову. Миколин квас, літній смак для кожного з нас.
8: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
9: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
10: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
11: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З'їз.
12: 1 та 2 серпня озеро Світязь на Волині стане серцем української культури. Фестиваль «Культура єднає» – це народні традиції, музика, ремесла, гастрономія, дитячі локації та благодійність. Цьогоріч фестиваль підтримує дітей з особливими потребами, ветеранів і збирає кошти для створення сенсорного простору Центру ментального здоров'я Володимирського ТМО. Приїжджайте всією родиною. «Культура єднає» 1 та 2 серпня на Світязі. Організатор фестивалю ГЕО «Жіноча опора», ВГО «Союз українок», Волинська обласна рада, інформаційний партнер Радіо ФМ Галичина.
0: Реклама на ФМ Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.

0: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Уруру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Уруру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
1: Реклама. ФМ Галичина.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. «Кава Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 14 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: А новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
7: Львівщина.
6: Пошукова рятувальна операція після вчорашнього ракетного удару по Львову завершили. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. 38 людей травмовано, одна людина загинула. Я нагадаю, за даними ДСНС, під час рятувальної операції вдалося врятувати 13 людей, серед яких одна дитина.
7: Війна.
6: У Хмельницькій обласній військовій адміністрації підтвердили інформацію про серію вибухів у місті. Повітряну тривогу в області не оголошували. Попередньо обійшлося без поранених. На місці працюють усі відповідні служби. Президент Зеленський підтвердив удари по трьох логістичних центрах у різних регіонах Росії – в Сараполі, Казані та Волгограді – на відстанях від 500 до майже 1300 кілометрів. В Краснодарському регіоні вдалося вразити морський термінал. Також під атакою опинився нафтопереробний завод у Волгоградській області. Були влучання в акваторії Азовського моря.
7: Технології.
6: Росія досягла межі виробництва ракет і дронів. Про це повідомив військовий оглядач Олексій Гетьман.
8: Представники нашого військово-промислового комплексу, які теж виробляють наші дрони, виробляють наші ракети, які через певні, скажімо, інсайди знають, що там відбувається на Росії, для того, щоб орієнтуватися, що нам як треба робити. І по оцінкам різних людей, як кажуть, з різних джерел, але все одно всі люди з військово-промислового комплексу, з Збройних сил України, що росіяни вийшли на максимум. Суттєво збільшити виробництво ракет і дронів на сьогоднішній день вони не здатні. Може тому КН-23 прилетіло по нам. Нещодавно це вже вони почали використовувати північно-корейські ракети, тому що їм треба завдавати більшу шкоду. Нам, тобто більше запускати ракет, але 150 і все, верхня межа. Тому вже побачили це, я посилаюсь на те, що казав речник протиповітряної оборони, військово-повітряних сил, пан Юрій Гнат, що побачили, що прилетіло вже по уламках і північно-корейські ракети давно не бачили.
7: Суспільство.
6: Кількість вакансій категорії служби у силах оборони за рік зросла на 95%, тоді кількість відгуків на них по Україні, навпаки, скоротилася на 40%. Найбільше вакансій у червні було на Дніпропетровщині. Найдинамічніша їхня кількість зросла у Харківській, Львівській, Полтавській, Миколаївській та Запорізькій областях. Також на 139% побільшало вакансій для кандидатів без досвіду. Серед найпопулярніших вакансій – оператори БПЛА, снайпери, військові медики, рекрутери та фахівці аеророзвідки.
7: Львівщина.
6: Львівщина отримає понад 130 мільйонів гривень державної субвенції на оновлення коледжів і профтехів. За ці кошти модернізують майстерні, лабораторії та навчальні кабінети у 13 закладах професійної освіти області. Як повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації, фінансування виділять у межах державного проєкту 100 майстерень. Завдяки оновленню студенти зможуть навчатися на сучасному обладнанні. У Львові затвердили нові правила користування електросамокатами. За словами директора департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради Олега Забарила, нововведення обмежують користування електросамокатами для людей віком до 16 років, запроваджують обов'язкове використання шоломів та обмеження швидкості на окремих ділянках. Також у місті упорядкували паркування прокатних самокатів та погодили встановлення експериментальних дорожніх знаків із додатковими вимогами для користувачів. Дотримання правил буде контролювати патрульна поліція та муніципальна варта. На Львівщині обмежили рух великовагового транспорту. В області діє тепловий режим. Про це повідомили у патрульній поліції. Це означає, що водії повинні дотримуватися спеціальних правил, зокрема в день перебувати на спеціальних майданчиках для відстою транспорту.
7: Тернопільщина.
6: У Тернополі від з 3 до 23 серпня частково обмежить рух на вулицях Київській та Замковій. Дорожники ремонтуватимуть заїзні кишені на зупинках вулиця Київська та готель Тернопіль. Такі роботи проводять, щоб створити комфортні умови для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. На час робіт самі зупинки тимчасово перенесуть. У майбутньому такі ж оновлення чекають інші зупинки міста.
7: Кримінал.
6: Далі поговоримо про маєтки зрадника Медведчука на Закарпатті. Правоохоронці завершили розслідування щодо 3 із 6 осіб, причетних до передачі понад 220 гектарів державного лісу на Закарпатті під будівництво дачі екс-депутата Віктора Медведчука. Підозру отримав ще один фігурант – депутата Свалявської міської ради. Про це розкаже Михайло Денькович.
9: У справі про незаконну передачу 220 гектарів землі під розміщення комплексу «Ведмежа Діброва» викрили ще одного учасника оборудки – колишнього директора філії «Ліси України», депутата Свалявської міської ради 8-го скликання. Про кого саме мова – невідомо. У червні в цій справі підозру повідомили 6 людям. Серед них екс-голова райдержадміністрації Закарпаття, 3 колишніх посадовці лісгоспів, колишній керівник обласного управління лісового та мисливського господарства та директор комерційної структури. Посадовці своїми розпорядженнями виключили із земель державного лісового фонду понад 220 гектар та передали їх у фактичне користування Медведчука. Збитки державі становили 27 мільйонів гривень.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 20 до 33 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів. Зокрема, в Буковелі 27, в Верховині плюс 25, Міжгір'ї 29. Зараз за вікном маємо плюс 33. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 15-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
11: ФМ Галичина.
12: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
13: Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
14: Реклама.
15: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
16: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
15: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
17: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
18: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, Кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який,
3: бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
4: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
5: Чому лідерів знають усюди?
6: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
5: А як мені таким стати?
7: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
8: Це буде більше, ніж радіо Етер. Більше, ніж марафон. Це буде подія, яка увійде в історію FM Галичина. 23 та 24 серпня. Не пропустіть.
0: FM Галичина. Луцьк 89.8.
9: Проєкт ТОК на FM Галичина.
10: Ближче до зірок.
11: Вітання, це «Привіт, ТОК» на FM Галичина. Мене звати Андріан Хома, і сьогодні у нашій студії класний колектив, гурт «Цвинтар», зокрема, учасники Саша і Дівуара. Привіт вам!
12: Привіт!
13: Привіт!
11: Слухайте, цими днями в нас відбувається файне місто, подія, яка насправді є такого грандіозного масштабу і насправді асоціюється з літом. У мене особисто друзі постійно асоціюють літо саме з цим фестивалем і чекають, зокрема, цю пророку заради нього. Ви на ній виступаєте і розкажіть взагалі ваше враження від «Файне місто» і про цей фестиваль, з чим він у вас асоціюється, ось так скажу.
12: У мене він особисто асоціюється з невпинним розвитком української сцени, тому що ми виступали на ньому вперше, це десь було років 5 чи 6 назад, я вже чесно не пам'ятаю.
13: Перший раз ми там виступали на першому файному місці, яке було після ковіду, я думаю.
12: Щось таке, так. І я просто бачу, як файні організатори, як вони покращують все це, звеличують масштаби. І, взагалі, дуже круто. Дуже круто дивитися, що купа нових українських гуртів виступають і показують себе. Дуже класно.
13: Я згоден. Ростер дуже класний, зокрема, чимало молодих артистів. Я думаю, що якби не було такого фестивалю, як цей, є ще кілька інших, то, мабуть, би і сцена була геть іншою.
11: Я, насправді, отримав саме ту відповідь на питання, яку очікував. Ви сказали про те, що розвивається українська сцена, але мені цікаво дізнатись інше. За останні 3-4 роки, чи помітили, наскільки змінився слухач-глядач сцени? І чи є якісь такі зміни, чи ви їх якось взагалі спостерігали? Смаки українців, вони залишились чи змінились?
13: Мені здається, що вони змінились, вони стають більш витонченими, більш складними, і разом з ними і музичний ринок український таким стає. Тобто мені особисто дуже подобається стежити за взагалі музичною сценою, зокрема за альтернативною, але не тільки українською, тому що дуже багато от прям дуже цікавої музики, тої, яку важко вписати в жанри. І це чудесно. Зокрема, як вже щойно сказали, це дуже часто зовсім молоді артисти, але які мають якесь таке бачення, якого не було раніше, щось таке, не експериментальне, але щось інноваційне. І такого дуже багато. Так, мені здається, що відповідно до цього і смак слухачів еволюціонує.
12: Я би сказала, що віддалення слухача від російської сцени мало дуже терапевтичний ефект. І публіка дуже, як це сказати, вона дуже залучена в процес. Люди не просто прийшли послухати, вони дуже активно співають, танцюють, підспівують, роблять якісь свої флешмоби, на які артисти не впливають. Вони самі все це придумують і виконують. На різних гуртах є вже різні традиції, хто що робить, якісь там, не знаю, ці паровози, вази, човни і інші речі.
11: Яка ваша традиція?
12: У нас човен роблять. На пісні човен всі сідають і роблять такий човен, грібуть. На багатьох інших гуртах є ось ці якісь традиції, або одягаються однаково, або щось роблять однакове, і це дуже круто. Це видно, що слухачі не просто прийшли як споживачі, а як учасники процесу. І це...
13: Як спільнота, я би сказав.
12: Так, як спільнота.
11: А чи є фестиваль тим місцем, де артист теж може стати слухачем? Встигаєте от піти послухати якихось інших виконавців?
13: Нещодавно, кілька тижнів тому, був у нас концерт в Києві на іншому фестивалі. Я дуже сподівався послухати багатьох артистів. Зрештою, серед всіх послухав одного, який був на нашій сцені, до якого було йти 2 хвилини. На жаль, на інші не вдалося. Але загалом, так, звісно, я сподіваюся, що сьогодні ми подивимось когось із колег. Було би класно.
12: Так.
11: Взагалом, минулого року про вас багато говорили не лише через музику, ну, музикою це все було зав'язано, але була історія з виконанням вашої композиції без дозволу. Питання, яке не можна було оминути. Зараз, коли ми вже трошечки відійшли від цієї історії, хочеться почути постфактум. Це була принципова позиція сути проти 95-го кварталу і їх зашкварів, чи просто бажання захистити свою пісню і свої авторські права?
12: Я б сказала, що і те інше. Ситуація в тому, що було ж як, вони нам спочатку їхні представники написали, спитали дозволу, і ми цей дозвіл не дали. А після цього вони взяли і зробили все одно.
11: Все одно.
12: Ми не дали дозвіл, мотивуючи це тим, що естетична та етична складова кварталу 95 нам не подобається, в чому ми і зараз розписуємося. І далі просто, можливо, якби вони просто її взяли, ну, ми б навіть, мабуть, уваги не звернули, ну, хтось щось... Так буває. А тут вони попросили, отримали однозначну якби відповідь ні, і все одно це зробили. Саме тому ми і винесли це в публічну площину, тому що це ну такий дуже негарний був вчинок.
13: Я б ще додав, що мені здається, що для нас було важливо підняти це питання ще й для того, щоб інші артисти, наші колеги, які опиняться в подібній ситуації, не мовчали, щоб дати це як поштовх до прецеденту.
11: До речі, Дівуар, ти вже теж підвів мене під наступне питання. Загалом, якби зараз до вас звернувся якийсь молодий колектив, який тільки з'явився, що потрібно зробити, яку пораду ви б їм дали для того, аби вони могли вберігати свої права на свою творчість?
13: Ага.
11: От такого плану. Просто, як з власного досвіду, на що варто звертати увагу?
12: Зараз є багато інструментів для того, щоб викладати свою музику через офіційних дистрибуторів, співпраця з якимись навіть не лейбами, дистриб'юторами, так, і зазвичай якщо артист це робить, то ну, його треки захищені в юридичній площині в тому числі. Звісно, це не відміняє того, що можуть бути довгі, затяжні процеси і так далі, але принаймні у вас є абсолютно точна юридична, як це сказати, перевага.
13: Так, попередньо згаданий випадок наш, він не підійшов би під цей сценарій, тому що пісню прямо переробили, і алгоритм би її не розпізнав, як таку, яку використали без дозволу. Але, мені здається, 90% випадків воно покриває. Так. Нам дуже часто пишуть наші друзі, які хочуть використати нашу пісню, ми на словах згодні, але їм там YouTube каже, ой, ви використовуєте неліцензійний контент, і нам доводиться це вручну обробляти, виходити на контакт з дистриб'ютором, казати, що оцей от креатор, клас, він може використовувати нашу музику, все нормально.
11: Так. Давати підтвердження. Чудово, дякую вам за розлогу відповідь. Я зараз пропоную нам зробити невеличку паузу, музичну паузу, і почути вашу композицію. Називається вона Moonshine, гурт Свинтер. Слухаємо вже зараз на FM Галичина і повертаємося до розмови.

0: Проєкт ТОК на FM Галичина. Зірки без дистанції.
1: Продовжуємо спілкуватися із гуртом «Цвинтар» на радіо FM Галичина. Наприкінці року я знаю, що від вашого колективу на людей чекає такий приємний концерт. Концерт, який відбудеться у Львівській опері. Як взагалі народилася ця ідея обрати саме цю локацію? Чи вона для вас така пересічна? По відчуттях.
2: Навпаки, не пересічна. Це такий, знаєте, як це називається, мейлстоун. Да? Коли гурт, він спочатку виступає там на маленькій локації, потім на якійсь більшій, потім на дуже великій, а потім починаються якісь цікаві. І з нашого погляду про Львівську оперу, це таке як легендарне культурне місце для нас, як Львів завжди називали культурною столицею України, і для нас як виступити в культурній столиці, в культурному серці Львова. Так що це таке питання, як це сказати, нашого власного бажання доторкнутися до краси.
3: У нас цьогоріч декілька в різних містах концертів, в цікавих локаціях, скажімо так, ось ми кілька вже відіграли, кілька ще буде восени, і Львів, це, якби мені здається, заключна точка цього.
1: Де будете виступати? Загалом, якщо окрім Львова, ще які локації?
2: У нас у вересні буде концерт в Одесі, в Дніпрі. І також у нас 1 листопада у Києві наш великий концерт, тому що 31-1 це ще святкування Геловіна, Дня мертвих, і ми, звісно, що не можемо лишитися осторонь. Так що у нас 1 буде в Києві наш великий концерт. І ще буде 30 листопада, власне, у Львівській опері.
1: Прикольно. А, до речі, якщо говорити про цю локацію у Львові, про цей концерт, чи готується якесь, можливо, особливе бачення цього концерту, чи там просто сама атмосфера закладу, назвемо це так, буде відповідати?
2: Ми поки не будемо спойлерити, хай це буде для слухачів сюрпризом.
1: Сюрпризом, але все-таки сюрпризом, тому якщо хочете почути ці сюрпризи наживо, 30 листопада, гурт «Цвинтар», Львівська опера, квитки вже доступні, тому не пропустіть свого шансу послухати щось якісне і українське. Дякую вам, що завітали до нас. Я нагадую, що гурт «Цвинтар» ви можете вже довго не чекати, а почути завтра на фестивалі «Файне місто» у Львові, тому не пропустіть теж. Мене ж звати Андріан Хоман, до нових зустрічей, всім па-па.
2: До побачення.
3: До побачення.
0: Проєкт «ТОК» на FM Галичина. Ближче до зірок. Реклама на FM Галичина.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній 14. І все буде стильно.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
7: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
8: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева, смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева в єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева, сайт waterlviv.ua, телефон 068 655 3205.
9: Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все.
10: Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей.
9: Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка.
10: Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
11: Філіт та латекс фауна 7 серпня у Львові в Отаман Резорт. Живий звук, потужна енергетика, басейн, захід сонця та запальні діджей-сети створять одну з найяскравіших музичних подій цього літа.
12: Твоє ім'я свобода.
11: Не пропустіть вечір, який запам'ятається надовго. Квитки в усіх касах міста та на концерт UA. Живий звук.
13: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
14: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Львівський факультет Київського університету культури продовжує набір на престижні спеціальності. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес. Графічний дизайн і реклама. Вступ від 100 балів НМТ. Телефонуй 067-664-21-36.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
2: ФМ Галичина.

0: Україні 15 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Кримінал.
1: Президент Зеленський повідомив про спробу замаху на командира Харті Ігоря Оболєнського. Нападника та його спільника вже затримали. Про це йому доповіли у Службі безпеки України. На одній з військових частин на Хмельниччині сталася надзвичайна ситуація. Внаслідок неї був вибух із подальшою детонацією. Як повідомили у силах спеціальних операцій, наразі усі причини та події встановлюють. На місці працюють відповідні служби. Тривають першочергові заходи з ліквідації наслідків. Інформації про постраждалих та загиблих ще уточнюють. Генеральний штаб проводить перевірки щодо методів роботи та комплектування підрозділів штурмових полків. Про це інформує громадське з посиланням на джерело Генштабі. Там зазначили, що під час заходів деякі внутрішні процеси у полках призупинять, але офіційно ніхто не забороняв поповнювати особовий склад батальйону.
0: Війна.
1: Польща встановила, де і коли виготовили російську ракету, яка впала на її території. За даними прокуратури, це була крилата ракета Х-101. Її виробили в другому кварталі цього року на одному з підприємств Московської області. Польські слідчі ідентифікували боєприпас після огляду місця падіння у Люблінському воєводстві. До розслідування також долучили українського експерта, який прибув до Польщі напередодні.
0: Політика.
1: Президент Зеленський під час зустрічі з Трампом попросив у нього надати екстрений зимовий пакет з ракетами Петріот, бо запаси України майже вичерпані. В інтерв'ю Аксіос глава держави заявив, якщо цю проблему не вирішити до зими, ракетні атаки Росії можуть знищити електростанції. Скільки саме нам потрібно цих ракет? У коментарі для ФМ Галичина розповів авіаційний експерт Богдан Долінце.
2: Ну, дивіться, якщо ви головно говорити про пакет з 300 ракет, тобто це той об'єм, який фактично попередній зимовий період було Україною використано для відбиття російських атак. І це складає приблизно 5 місяців виробництва Росією балістичних засобів ураження. По-друге, що говорити саме про такий об'єм, то в цілому цей об'єм, швидше за все, є на сьогоднішній день на складах Сполучених Штатах, по-перше. По-друге, для того, щоб його отримати, необхідно буде все ж таки так зване забезпечити зняття або певних обмежень, або підвищення так званих лімітів на залишок по таким засобам на складах. І, в принципі, ці засоби можуть бути достатньо швидко виділені.
1: По-друге, Богдан Долінце каже, у світі існує дефіцит цих ракет.
2: Особливо враховуючи продовження воєнних дій на Близькому Сході, які в тому числі впливає на використання цих ракет з боку Сполучених Штатів, і як наслідок їх запаси продовжують скорочуватися. Але у разі, якщо ми говоримо саме про Україну, то в цілому цей обсяг ракет, який запита Україна, він, напевно, складає менше 10% тих запасів, які можуть бути оперативно виділені.
0: Технології.
1: Українська компанія «Вдронс» передала Сполученим Штатам Америки перші 2000 півдронів моделі F-10. Цю партію відправили за підсумками першого етапу програми Пентагону «Дрон Домінанс», де український апарат успішно пройшов відбір. Зокрема, F-10 став першим українським дроном, який отримав офіційний дозвіл на експорт до Сполучених Штатів Америки. Україна за минулий місяць завдала понад 200 тисяч ударів за допомогою дронів. Такі результати зафіксувала бойова система «Дельта». Вона формує цілісну картину бойових дій, допомагає швидше оцінювати результати та створює цифровий механізм для підтримки підрозділів, які щодня виконують бойові завдання на фронті. Завдяки цьому механізму від січня до червня цього року щомісячна кількість підтверджених уражень зросла майже вдвічі.
0: Рівненщина
1: та Корненська громади підписали першу в області угоду про компенсацію вартості проїзду пільговиків. Жителі Корненської громади зможуть безоплатно користуватися міським і приміським транспортом у Рівному за спеціальними картками. Водночас Корненська громада відшкодовуватиме витрати на їхнє перевезення. Суму компенсації визначатимуть за даними електронного обліку поїздок. Договір уклали на 3 роки.
0: Світ.
1: До іспанської Сеути за добу прорвалися до 49 тисяч мігрантів. Як передає Reuters, анклав переживає найбільшу міграційну кризу з 2021 року. Населення Сеути становить приблизно 83 тисячі людей. На кордоні з Марокко сталися сутички. Мігранти прорвали огорожі, а правоохоронці застосували сльозогінний газ і водомети. Також Іспанія та Марокко посилили охорону кордону.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
3: Погода.
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 20 і до 33 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі плюс 27, у Верховині 25, Міжгір'ї 29. Зараз за вікном маємо плюс 33. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско. Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
3: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Бестселерфест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на «Бестселлер Фест». Квитки на гастролі UA. Живий звук.
2: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Чому лідерів знають усюди?
4: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
3: А як мені таким стати?
5: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина, Шацьк 106.7.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
3: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
2: Знижки до 60%.
3: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
2: Лише з 30 липня по 19 серпня.
3: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не баріться. Завітайте до найближчого ЮСК.
4: Подробиці на ЮСК.UA.
1: Питання.

0: www.levdevelopment.com.ua.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
0: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
2: Є місце, де кіно оживає.
3: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
2: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
3: Планета кіно закон. Кухана в кіно.
2: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
4: Львів. Вже 2 серпня. Козак Систем. Виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 на терасі Fest Republic. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
5: Медіапартнер FM Галичина.
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: ФМ Галичина.

0: Львівський факультет Київського університету культури продовжує набір на престижні спеціальності. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес. Графічний дизайн і реклама. Вступ від 100 балів НМТ. Телефонуй 067 664 21 36.
1: 1 та 2 серпня озеро Світязь на Волині стане серцем української культури. Фестиваль «Культура єднає» – це народні традиції, музика, ремесла, гастрономія, дитячі локації та благодійність. Цьогоріч фестиваль підтримує дітей з особливими потребами, ветеранів і збирає кошти для створення сенсорного простору Центру ментального здоров'я Володимирського ТМО. Приїжджайте всією родиною. Культура єднає. 1 та 2 серпня на Світязі. Організатори фестивалю ГЕО «Жіноча опора», ВГО «Союз українок», Волинська обласна рада, інформаційний партнер «Радіо ФМ Галичина».
2: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Уруру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Уруру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: Слухай своє. FM Галичина.

0: точного часу кава Галка.
1: Реклама. Замовляйте каву Галка онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
3: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
3: Реклама.
4: В Україні 16 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
7: Суспільство.
6: У Хмельницькому через вибухи на території однієї з військової частини пошкоджені житлові будинки та комунальні приміщення. Міський голова Олександр Семчишин повідомив, що причини події встановлюють. На місці працюють відповідні служби. Інформації про загиблих наразі нема. Поліція провела оповіщення в зоні можливого розльоту ламків, а рух транспорту тимчасово змінили. Нагадаю, за даними сил спеціальних операцій, на полігоні військової частини сталася надзвичайна подія, яка спричинила вибух із подальшою детонацією.
7: Війна.
6: Далі про ставку. Була перша доповідь Михайла Драпатого. Зеленський каже, ситуація на фронті жорстка і будемо шукати можливості збільшити усі програми підтримки українських підрозділів. Були доповіді розвідки по російських планах ударів по Україні. По наших суднах готуємо протидію. Росія веде війну на виснаження. За такої стратегії швидкість просування і темпи захоплення території не є принциповими, так вважає народний депутат Микола Княжицький.
8: Розрахунок Кремля полягає в тому, що повільним тиском на фронті і постійними ударами по українському тилу виснажити наші ресурси, послабити підтримку союзників і змусити українське суспільство вимагати від влади капітуляції. Путін, схоже, робить ставку саме на цей сценарій. І саме тому він затягує переговорний процес і продовжує бойові дії, активізуючи удари по українських містах. Особливу загрозу становить наступна зима. Росія вже не раз посилювала удари по енергетиці в холодні місяці, тож підстав сподіватися, що наступна зима буде легшою за попередню, немає. І для такої тактики підсилення мобілізації не потрібне. Росія наразі продовжує набирати близько 30 тисяч контрактників щомісяця, попри високі втрати під час наступальних дій. Це дозволяє їй і надалі нарощувати чисельність угрупування. Принаймні про це зазначав колишній головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. В одному з своїх інтерв'ю в червні можна було б припустити, що масштабна мобілізація потрібна Росії для відкриття нового повноцінного фронту. Але швидка реалізація такого сценарію теж є сумнівною.
6: Президент Польщі Кароль Навроцький не скликатиме Раду національної безпеки через інцидент із російською ракетою. Речник президента Рафал Лешкевич заявив, що зараз найважливіше з'ясувати, як ракета перетнула кордони, чи відстежували відповідні системи, та які висновки зробить уряд. За його словами, не кожен випадок перетину польського повітряного простору невідомим об'єктом потребує скликання Ради національної безпеки. Президент очікує детальних і чітких звітів про те, що сталося.
7: Політика.
6: Володимир Зеленський під час закритих переговорів із Трампом у Білому домі попросив дозволити Україні використовувати систему Starlink на території Росії для наведення ударів дронів. За даними The Atlantic, Київ пропонує Сполученим Штатам альтернативу постачання Україні ракет-перехоплювачів для систем Patriot, запаси яких через війну в Ірані різко скоротилися, натомість хоче розширити використання Starlink. Трамп сказав, що розгляне ці прохання, однак не повідомив, чи погодиться на них. Міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що попри критику опозиція Польща не припинить військову підтримку України. За його словами, допомога Києва насамперед забезпечує безпеку самої ж країни. Він нагадав, що Росія не перестає бути загрозою для всього НАТО, особливо після переходу на воєнну економіку. Угорщина знову блокує вступ України до Європейського Союзу. Про це пише Financial Times. Водночас народний депутатка Євгенія Кравчук зазначила, що українсько-угорські відносини поступово покращуються.
9: Ми переходимо потрохи від таких доволі ворожих так стосунків. І ну давайте будемо відверті. Угорщина Орбана це був троянський кінь Москви всередині Європейського Союзу. А зараз переходимо до таких більш спокійних прагматичних стосунків. Так вони точно не будуть без. Марними. Я була, до речі, на виборах у квітні в Угорщині і спостерігала цю таку антиукраїнську істерію, яку уряд Орбана нагнітав дуже багато років. Треба розуміти, що там працювала така доволі потужна пропагандистська медійна мережа. Дуже багато було фейків і таких звинувачень українців в усіх бідах угорського народу. Тому, ну, очевидно, що уряд Мадяра, він так поступово переходить до більш таких проукраїнських дій. Thank you.
7: Кримінал.
6: У Києві чоловіка, який убив лікарку під час військово-лікарської комісії, взяли під варту без застави. Таке рішення ухвалили у Подільському районному суді. Фігуранту повідомили про умисне вбивство особи у зв'язку з виконанням нею службового обов'язку. Санкція статті передбачає довічне ув'язнення.
7: Львівщина.
6: Двох військових з Львівщини судили за схему з бойовими виплатами. За даними слідства, фігуранти проходили службу на Миколаївщині. Кожного місяця січня по червень вони отримували по 100 тисяч гривень виплати за виконання завдань, яких не брали участь. Суд призначив чоловікам 2 роки іспитового строку, оскільки вони пішли на співпрацю зі слідством та уклали угоди про визнання винуватості.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 20 до 33 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема Буковелі плюс 27, Верховині 25, Міжгір'ї 29. Зараз за вікном маємо плюс 33. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
11: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Для активних дітей справжній рай. Dragon Park. Ігри віртуальні і реальні грай.
3: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В. Хід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
4: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: Це буде більше, ніж радіо Етер. Більше, ніж марафон. Це буде подія, яка увійде в історію FM Галичина. 23 та 24 серпня. Не пропустіть!
0: FM Галичина. Стрий. 107,9.

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: У 2012 році в маленькому іспанському містечку Борха сталася подія, яка спочатку здавалася катастрофою, а стала справжнім економічним дивом. 80-річна місцева жителька Сесілія Хіменес із найкращих міркувань вирішила самостійно відреставрувати старовинну фреску із зображенням Христа. Полотно на стіні місцевої церкви сильно постраждало від вологості, і літній жінці стало шкода втраченого образу. Вона взяла пензлі, фарби та фартухи, браво взялася за відновлення святині. Проте результат її зусиль шокував абсолютно всіх. Замість скорботного обличчя Христа на стіні з'явився дивний образ, який у мережі миттєво охрестили пухнастим Ісусом або мавп'ячим Христом. Мистецтвознавці схопилися за голови, називаючи це найбільшим актом вандалізму в історії реставрації, а сама жінка плакала від сорому та цькування. Але далі сталося те, чого ніхто не міг передбачити. Фотографія перетвореної фрески розлетілася світом і перетворилася на глобальний інтернет-мем. До крихітного містечка з населенням у кілька тисяч чоловік раптово вирушили сотні тисяч туристів з усіх куточків планети. Усі хотіли на власні очі побачити найвідомішу помилку в світі мистецтва. Церква почала продавати вхідні квитки, мерія випустила тиражі сувенірів, а готелі та ресторани Борхи заповнилися вщент. Невдала реставрація буквально врятувала економіку містечка, залучивши мільйони євро, а саму Сесілію Хіменес зрештою визнали місцевою героїнею. Ця історія доводить, що навіть щира помилка може змінити світ і створити щось абсолютно нове. Іноді мистецтво народжується там, де ми чекаємо лише абсолютної поразки. А якщо ви хочете тет-а-тет з мистецтвом, тоді ласкаво просимо до Zenek Art Gallery.
3: Реклама.
4: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
5: У шумі міст ми звикли забувати.
4: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
5: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
3: ZAG Галерея.
6: Реклама. FM Галичина.

0: Слухай своє. ФМ Галичина. Реклама на ФМ Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.

0: Гугли levdevelopment.com.ua. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
2: Так, бо тут не просто канцтовари.
1: У першому класі – книги, які читають із задоволенням.
2: Круті зошити, ручки, датовані щоденники.
1: Настільні ігри для вечорів разом.
2: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
1: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
2: Обирай.
1: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
3: Філіт та латекс фауна 7 серпня у Львові в Отаман Резорт. Живий звук, потужна енергетика, басейн, захід сонця та запальні діджей-сети створять одну з найяскравіших музичних подій цього літа.
4: Твоє ім'я свобода.
3: Не пропустіть вечір, який запам'ятається надовго. Квитки в усіх касах міста та на концерт UA. Живий звук.
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: ФМ Галичина.
7: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
8: Львівщина.
7: Вулицю Патона у Львові відкрили для проїзду автобусні маршрути номер 14, 21, 27, 48, 92 та тролейбусні маршрути номер 23, 30 повертаються на свої звичні схеми руху. І нагадаю, рух раніше обмежували через аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російської ракети.
8: Політика.
7: У Боснії поставили під сумнів швидкий вступ України до Євросоюзу. Там вважають, що до всіх кандидатів мають застосовувати однакові підходи. Зокрема, боснійський міністр закордонних справ заявив, що надавати нашій країні пріоритети через війну неправильно. Цю заяву прокоментував експерт аналітичного центру «Українські студії стратегічних досліджень» Олександр Чупак.
9: Я б на місці Боснії подивився у дзеркало, бо у них, як відомо, є таке собі квазідержавне утворення всередині країни, яке називається Республіка Сербська. І з такою людиною на чолі, як Мілорад Додік, який дуже любить Путіна і їздить в Москву. Тобто в них самих з цим не дуже все добре. Ну це зрозуміло, чому вони про це висловлюються, тому що вони, як і ми, перебуваємо в такій ситуації дещо підвішеній, коли всі хочуть Євросоюз, але Євросоюз по-різному ставиться до різних кандидатів. Очевидно, що поки що Брюссель не має політичної волі для того, щоб ні прийняти Боснію, ні прийняти Україну. Але варто розуміти, в якому положенні знаходиться Україна. Україна зараз захищає весь Європейський Союз від російської агресії, докладає зусиль для того, щоб зберегти кордони східного флангу ЄС і НАТО. Тому на місці Боснії я б займався своїми правами з Євросоюзом і не коментував те, що відбувається в Україні, бо вони під такою загрозою, як зараз ми, не перебувають.
8: Економіка.
7: Слідом за Збройними силами України, нацгвардійцям, прикордонникам і поліцейським на фронті підвищують зарплату. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. Такий експеримент дозволить посадовцям, які захищають державу на фронті, отримати на місяць до 460 тисяч гривень. Мотиваційних виплат і нагороди нараховуватимуть за період за 1 червня.
8: Кримінал.
7: Правоохоронці повідомили про підозру двом чоловікам, які, за даними слідства, організували незаконне переправлення військовозобов'язаних до Молдови. Вартість трансферу становила від 9,5 до 12,5 тисяч доларів. Один із підозрюваних шукав охочих уникнути мобілізації та координував їх. Інший зустрічав людей у прикордонних селах і давав вказівки щодо перетину кордону. Для переправи через Тису використовували гумовий човен. Одного з чоловіків затримали після отримання 8 тисяч доларів. Йому загрожує до 9 років ув'язнення, іншому організатору – до 7 років.
8: Світ.
7: У Канаді в місті Сага парк перейменували на честь Тернополя. Про це повідомили на сайті міської влади міста. Колись він називався Гілден парк. В результаті ремонту його комплексно оновили та оптимізували для відпочинку упродовж усього року. Нагадаю, що у травні мери Тернополя та місті Саги підписали угоду про партнерство між містами. Після цього кільцеву розв'язку на проспекті Злуки назвали на честь канадського міста.
5: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
10: Погода.
7: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 20 до 33 градусів тепла. У Карпатському регіоні Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Іскрах сьогодні максимум 27 градусів. Зараз за вікном маємо плюс 33. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 17-й.
11: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
2: Твоє майбутнє починається сьогодні. Обирай Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, де знання перетворюються на професію, а мрії – на успішну кар'єру. Запрошуємо на спеціальності. Психологія, психологія спорту, менеджмент, менеджмент фізичної культури і спорту, готельно-ресторанна справа і туризм. Стань психологом, управлінцем, лідером туристичної чи готельно-ресторанної індустрії або фахівцем, який допомагає чемпіонам перемагати. Вступай!
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: FM Галичина. В Україні 5 вечора. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, студія Роман Мудрий.
0: Кримінал.
1: У Харкові затримали чоловіка, якого підозрюють у спробі замаху на командира Хартії Ігоря Оболінського. Як повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на власні джерела, куратори з Росії під виглядом СБУ переконували його, що Оболінський нібито зрадник. Нападник підійшов до командира зі спини, але у нього не спрацювала зброя. Затриманим є 69-річний чоловік. У нього вилучили пістолет Макарова та боєприпаси.
0: Політика.
1: Посла Росії викликали в МЗС Польщі через падіння російської ракети на території країни, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Нагадаю, це крилата ракета «Хаста-1» виготовлена в другому кварталі цього року у Московській області.
0: Технології.
1: Україна встановила дедлайн для створення протиракетного щита «Фрея». За даними Reuters, українське командування розраховує завершити створення власної системи протиракетної оборони у першій половині наступного року. Наскільки ця ідея є реалістичною, у коментарі для ФМ Галичина розповів авіаційний експерт Богдан Долінце.
2: Ну, дивіться, маємо розуміти, тут є дві стадії питання. Перше, якщо ми говоримо саме про протиповітряну оборону, то маємо розуміти, що на сьогоднішній день достатньо широкий спектр різних комплексів протиповітряної оборони задіяних в захисті українського повітряного простору. Мова йде як наземні компоненти, так в тому числі і винищувальна авіація. Говорячи про відповідний дедлайн і проект Фрея, мова йде саме в першу чергу про протиракетний щит, тобто це захист від російських балістичних та аеробалістичних засобів. Ось і тут дійсно на сьогоднішній день, крім ракет до комплексу Петріот, інші засоби, вони, в принципі, не дозволяють протидіяти таким загрозам. Якщо говорити про терміни, то в цілому, враховуючи, що мова йде про інтеграцію вже існуючих рішень, тобто європейського радару, європейського центру керування, української ракети, при тому, що раніше вже була інформація, що фактично ракети даного типу побудовані на базі вже перевіреної технології ще радянських комплексів С-300, С-400, тобто фактично мова не йде про створення якогось нового продукту, а в цілому про виробництво вже по існуючій конструкторській документації. Тому в цілому даний термін є абсолютно реалістичним за умови своєчасного та ритмічного фінансування, по-перше. По-друге, якщо відповідні там технологічні спроможності для виробництва, в першу чергу, цих платформ будуть створені, тому що ключовим фактором для таких рішень буде залишатися можливість виготовлення необхідної кількості протиракет.
0: Львівщина.
1: У Львові з 1 серпня автобуси номер 9, які курсують від вулиці Вернацького до села Мороване, продовжать маршрут до села Сороки Львівське. Нову схему руху погодила вже і поліція. На Львівщині похоронний бізнес організували на самозахопленій землі. Правоохоронці кажуть, посадовець самовільно зайняв земельну ділянку із сороку культурного призначення і без необхідних дозволів звів на ній поминальний дім. Йдеться про ділянку у межах історичного ареалу Золочева. Слідство триває. У Львові безплатно лікуватимуть тварин, які постраждали внаслідок атаки 30 липня. Таку акцію проведуть в клініці ЛКП «Лева». Там зазначили, що підтверджувати місце проживання не потрібно. Звернутися по допомогу можна за адресою вулиця Промислова, 56.
0: Прикарпаття.
1: З 1 серпня у межах обласного проєкту «Турбота про родину героя» стартує новий напрям – безоплатна стоматологічна допомога для дітей, полеглих та зниклих безвісти захисників і захисниці. До ініціативи вже долучилися 18 стоматологічних клінік Прикарпатті, і цей перелік продовжує зростати.
0: Світ.
1: Сполучені Штати та Ізраїль обговорять можливість наземної блокади Ірану, яке пише The Telegraph. Один із варіантів передбачає, що ці країни переконуватимуть сусідів Ірану посилити контроль або навіть закрити прикордонні переходи, що значно обмежило б імпорт та експорт на країни.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 20 до 33 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема Буковелі 27, у Верховині плюс 25, Міжгір'ї 29. Зараз за вікном маємо плюс 33. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 17.30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
5: Реклама.
3: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
3: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.

0: Тіло рідко мовчить. Воно подає сигнали. У проєкті «Сигнали тіла» ми пояснимо, що вони означають і чому їх не варто ігнорувати. Партнер проєкту – клініка «Горизонти».
1: Буває так, що прикраси, які ви носили роками, раптом починають подразнювати шкіру. З'являється почервоніння, свербіж або неприємне печіння. Перша думка – прикраса зіпсувалася, але причина не завжди в ній. Шкіра з часом може ставати більш чутливою. На її стан впливають сезонні зміни, косметичні засоби та навіть стрес. Іноді реакція виникає через контакт із металом, а іноді подразнення з'являється тому, що захисний бар'єр шкіри став слабшим. Через це вона гостріше реагує навіть на звичні речі. Важливо не маскувати симптоми, а зрозуміти їхню причину. Особливо, якщо подразнення повторюється щоразу після носіння прикрас. Самостійно визначити джерело проблеми буває непросто, адже схожі прояви можуть мати різні причини. У багатьох випадках вони добре піддаються корекції. Головне – своєчасно звернутися до спеціаліста. А такі працюють у клініці «Горизонти».
0: Реклама. Нові «Горизонти» для здоров'я та краси. Коли важливо не просто лікувати, а довіряти.
2: Медичний центр «Горизонти» – ваша клініка здоров'я та краси у Львові.
0: Інноваційне обладнання, професіоналізм лікарів, індивідуальний підхід.
2: Горизонти – простір, де піклуються про ваше здоров'я та красу. Хірургія, косметологія, ендоскопія, стаціонар і значно більше.
0: Львів, Пекарська, 65Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
3: Реклама.
4: Y'all remember New York kids? What?

0: Реклама.
1: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
2: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
1: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очікліник.com.ua.
0: Реклама.

0: FM. Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
4: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
3: Знижки до 60%.
4: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
3: Лише з 30 липня по 19 серпня.
4: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого ЮСК.
5: Подробиці на ЮСК.UA.
6: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
7: Medical Plaza Львів. Доказова гінекологія, безпечна хірургія. Medical Plaza Львів. Лікуємо дбайливо, зберігаємо важливе. Деталі на Львів. MedicalPlaza.ua 067 312 0303.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
10: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
11: Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все.
12: Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активно.
13: Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка.
14: Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
15: Львів. Вже 2 серпня. Козак Систем. Виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19.00 на терасі Фест Репаблік. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
16: Медіапартнер FM Галичина.
17: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz G-Elite GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 26-го року. Детальніше в автосалоні Mercedes-Benz Укравто Львів. Час обирати найкраще.
18: Філіт та латекс фауна 7 серпня у Львові в Отаман Резорт. Живий звук, потужна енергетика, басейн, захід сонця та запальні діджей-сети створять одну з найяскравіших музичних подій цього літа.
19: І найкращі однокласниці.
18: Не пропустіть вечір, який запам'ятається надовго. Квитки в усіх касах міста та на концерт UA. Живий звук.
20: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
21: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
0: FM Галичина.
22: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Політика.
22: Після того, як російська ракета впала на територію Польщі, польський прем'єр Дональд Туск заявив, що вони готові розглянути можливість надати нашій країні нову партію ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». Наскільки Польща може допомогти Україні розв'язати проблеми з браком цих ракет, розповів головний редактор мілітарного Михайло Люксіков.
23: Якщо говорити про «Петріот», всім відомий засіб для протиракетної оборони, зокрема, мова йде про балістичні загрози. На жаль, зараз українські можливості протидії балістиці обмежені, зокрема через не те, що там, скажімо так, відсутність, але через те, що Росія має більше виробництво, має більше застосування, ніж в Україні постачають ракети до комплексів «Петріот» союзники. Відповідно, допомога Польщі в цьому питанні не була б зайвою, це очевидно. Вони передавали нам те, що є в арсеналі Польщі, вони нам передавали їх до цього. Загалом називається кількість 5 одиниць. Це викликало в Польщі, скажімо, за останніми там політичними змінами. Не те, те, що скандал, а такі жваві обговорення. Ну, в принципі, скандали були в них, але падіння ракети, яка пролетіла всю територію України, для них очевидно, можливо, для якоїсь частки суспільства дає розуміння, що подібні ракети мають збиватися ще в Україні, щоб вони не летіли далі. Відповідно, і лунають такі політичні заяви, що розглянуть майбутні передачі для України.
1: Львівщина.
22: У домі селі Лисиничі біля Львова виявили понад сотню мертвих рибин. Під час обстеження інспектори рибоохоронного патруля нарахували 121 загиблого сріблястого карася. Повідомлення про загибель риби надійшло на гарячу лінію області. Причини наразі встановлюють. У Львові встановили ще 9 вуличних розпилювачів води. Тепер у місті з 9 до 20 години працює 11 таких конструкцій, які допомагають освіжитися. Під час спеки розпилювачі профінансували у Львівводоканалі. Вартість однієї одиниці – 6314 гривень.
1: Рівненщина.
22: На Рівненщині затримали громадянку Росії, яка відмовилася виїхати з України. За даними міграційної служби, вона нелегально залишалася в Україні після скасування посвідки на проживання. Наразі працівники міграційної служби вживають заходів щодо поміщення порушниці до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства для подальшої депортації.
1: Закарпаття.
22: На Закарпатті правоохоронці перевіряють умови проживання в таборі «Артек», куди на оздоровлення поїхали 110 постраждалих внаслідок російської атаки мешканці Вишневого. Раніше діти скаржилися на антисанітарію та погане ставлення вихователів. В обласній прокуратурі кажуть, що служби мають перевірити якість харчування, місце перебування, пожежну безпеку та інші вимоги.
1: Світ.
22: У Польщі 7 українців потрапили в ДТП. Аварія сталася вночі поблизу Вроцлава. Ауді з'їхала з дороги, знесла дорожні знаки, врізалася у дерево. У машині перебували 7 громадян України. За даними поліції, всі були на підпитку, одна з пасажирок їхала в багажнику. 4 людей госпіталізували, одна жінка дістала тяжкі травми, водія затримали. Він уже мав судову заборону на керування автомобілем і йому загрожує до 12 років ув'язнення.
2: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
3: Погода.
22: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 20 до 33 градусів тепла. У Карпатському регіоні, Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Волоці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 27 градусів. Зараз за вікном маємо плюс 33. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 18-й.
4: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чуєте, щебече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
2: Бестселер-фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені. Лені вечірки. Все можливо цього літа на Bestseller Fest. Квитки на гастролі UA. Живий звук.
3: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
4: У шумі міст ми звикли забувати.
3: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
4: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
5: Зак Галерея.
6: 1 та 2 серпня озеро Світязь на Волині стане серцем української культури. Фестиваль «Культура єднає» – це народні традиції, музика, ремесла, гастрономія, дитячі локації та благодійність. Цьогоріч фестиваль підтримує

0: музей з особливими потребами ветеранів і збирає кошти для створення сенсорного простору Центру ментального здоров'я Володимирського ТМО. Приїжджайте всією родиною. Культура єднає. 1 та 2 серпня на Світязі. Організатори фестивалю ГЕО «Жіноча опора». ВГО «Союз українок», Волинська обласна рада, інформаційний партнер «Радіо ФМ Галичина».
1: Реклама на ФМ Галичина 0800 336 946. ФМ Галичина.

0: Це те, що полегшує життя та робить його цікавим. Технології комфорту. На FM Галичина.
1: Партнер проєкту Mercedes-Benz Укравто Львів.
2: Енергетичні технології виходять за межі землі. Компанія Overview Energy працює над ідеєю, яка ще недавно здавалася фантастикою – передаванням сонячної енергії з космосу на Землю. Суть технології проста. Спеціальні супутники та геосинхронні орбіти на висоті близько 36 тисяч кілометрів постійно отримують сонячне світло, адже на цій висоті сонце видно цілодобово. Далі енергія передається на Землю у вигляді лазерного променя прямо на звичайні сонячні панелі. Це дозволяє використовувати вже існуючі сонячні електростанції навіть тоді, коли на Землі ніч або хмарна погода. За оцінками компанії, така система може збільшити час реального виробництва електроенергії на 75% на добу. Overview Energy вже залучила 20 мільйонів доларів інвестицій і провела перше успішне випробування. Літак передавав енергію лазером на земні сонячні панелі з висоти 5 кілометрів. Це перший у світі приклад бездротової передачі енергії високої потужності з рухомої платформи. А коли мова йде про інновації, далекоглядність і комфорт майбутнього, це філософія близька Mercedes-Benz.
3: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
0: Реклама.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Клінік – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті ochiklinik.com.ua.
1: Реклама.
0: FM Галичина.

0: Україні 6 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На FM Галичина.
1: У студії Роман Мудрий.
0: Суспільство.
1: В одній з військових частин Хмельниччини сталася надзвичайна ситуація. Внаслідок неї був вибух із подальшою детонацією. Пошкоджені житлові будинки та комунальні приміщення. Як повідомили у силах спеціальних операцій, наразі всі причини та події встановлюють. У Генпрокуратурі заявили, що 4 військових госпіталізували. Ще з 2 немає зв'язку.
0: Кримінал.
1: У Харкові затримали чоловіка, якого підозрюють у спробі замаху на командира Хартії Ігоря Оболєнського. Як інформує видання «Українська правда» з посиланням на власні джерела, куратори з Росії під виглядом СБУ переконували його, що Оболєнський нібито зрадник.
0: Політика.
1: Трамп відмовився продати Україні 300 ракет Patriot, про які просив Зеленський з інформації за Atlantic. Ці ракети були частиною плану українського президента з подолання зими, якими він поділився в Білому домі. Україна хотіла отримати і дозвіл використовувати Starlink на території Росії. Це дозволило б збільшити українську кілзону до 500 кілометрів углиб Росії. Трамп обіцяв поговорити про це з Ілоном Маском, але жодних гарантій не дав. Посла Росії викликали в МЗС Польщі через падіння російської ракети на території країни, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Нагадаю, це крилата ракета «Хаста-1» виготовлена у другому кварталі цього року у Московській області.
0: Технології.
1: Росія досягла межі виробництві ракет і дронів. Персофів дому військовий глядач Олексій Гетьман.
2: Представники нашого військово-промислового комплексу, які теж виробляють наші дрони, виробляють наші ракети, які через певні, скажімо, інсайди знають, що там відбувається на Росії, для того, щоб орієнтуватися, що нам як треба робити. І по оцінкам різних людей, як кажуть, з різних джерел, але все одно всі люди з військово-промислового комплексу, з Збройних сил України, що росіяни вийшли на максимум. Суттєво збільшити виробництво ракет і дронів на сьогоднішній день вони не здатні. Може тому КН-23 прилетіло по нам. Нещодавно це вже вони почали використовувати північно-корейські ракети, тому що їм треба завдавати більшу шкоди нам, тобто більше запускати ракет. Але 150 – все, верхня межа. Тому вже побачили це, я посилаюсь на те, що казав речник протиповітряної оборони, військово-повітряних сил пан Юрій Гнат, що побачили, що прилетіло вже по уламках, і північно-корейська ракета давно не бачили.
0: Освіта.
1: Вступна кампанія цього року встановила новий рекорд. Українські заклади вищої освіти вже отримали понад 1 мільйон заяв від вступників на бакалаврат і медичну магістратуру. Показник став найвищим за останні 5 років. Про це повідомило Міносвіти. Серед абсолютних лідерів за кількістю звернень вищі заходи України. Про перебіг вступної кампанії, популярні спеціальності та обсяги державного замовлення, зокрема у Львові, Тернополі, розкаже Михайло Денькович.
3: Національний університет Львівська політехніка очолив загальноукраїнський рейтинг за кількістю поданих заяв. У чому секрет успіху, розповів Роман Шуляр, секретар приймальної комісії.
4: Якщо говорити в кількості, то ми маємо від тих 24 тисяч вступників понад 60 тисяч заяв на цей момент. Це при тому, що є ще 2 дні до суботи, 18 години 1 серпня, заяви можуть надходити до університетів. Серед них є багато відмов, багато скасувань вступників після звернень приймальних комісій, але допустимо, допущених заяв серед тих 60 тисяч ми маємо понад 50 допущених до конкурсу. Тут багато факторів, в тому числі вдала маркетингова компанія, робота з школярами. В розрізі регіональному кількість вступників з регіонів не змінилася. Тобто ми маємо просто зростання по всіх сегментах вступників, рівномірне зростання. Ну і, звичайно, ми враховуємо те, що одним з найважливіших факторів – це є безпекова ситуація в Україні.
3: Прийом заяв триватиме до 18 години 1 серпня. Рекомендації для вступників, які отримують бюджетні місця, мають з'явитися не пізніше 6 числа, а підтвердити вибір місця навчання потрібно до 18 години 11 серпня. Чи складно далось НМТ? Куди цьогорічні абітурієнти подавали заявки, принаймні ті, з якими ми поспілкувалися, слухаємо далі.
5: В коледж імені Людкевича музичний. Взагалі майже не нервувалася, спокійно зайшла, налаштувалася, гарно здала, задоволена. Підготовка була трохи важко, насправді, особливо останній тиждень. Я думаю, що на бюджет.
6: Професійного коледжу Монада я вступив на зубного техніка. Контракт важко давалось, морально важко.
7: Тернопільський національний медичний університет. Хімію складала 4-м предметом. Я очікувала вищий результат, але досить таки непогано. Досить складно було, але підготуватись було можливо.
8: Вступаю в University of New Brunswick на біохімію. Дуже довго роздумувала тим, що поступати в Україні і за кордоном. За кордоном в Канаді, наприклад, набагато довше вчитись, але я вважаю, що можливо все-таки краще. Чи
9: там. Вступаю в університет Боберсько-Інфіс на спеціальність фізкультури і спорт. Творчий конкурс мені дуже сподобався. Я здавала волейбол. Маю 200 балів. НМТ я склала достатньо добре. Важко здавати 4 години підряд і емоційно складно і взагалі.
10: Львівський музичний фаховий коледж імені Станіслава Людкевича. Спеціальність музичне мистецтво естрад. Підготовка півроку плідно старався.
1: Спорт. Ну, вже сьогодні стартує сезон української прем'єр-ліги. Які команди зійдуться на полі, більше про це та про інші новини спорту почуєте вже менше, ніж за півгодини.
11: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Погода. У західних областях завтра буде сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 18 і до 34 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі буде плюс 28, у Верховині 26, Міжгір'ї 30, зараз за вікном маємо плюс 33. А це був інформаційний підсумок дня. Для вас працював Роман Мудрий. Новини спорту слухайте о 18.30, а також не пропустіть о 19.00 проєкти на радіо ФМ Галичина. Важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення «Тополя та майбутнє» від публіциста політичного експерта Віталія Портникова.
11: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
12: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
13: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
12: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
14: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
12: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
2: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.ua.
3: Мамо, знову закінчився папір.
4: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
3: Він такий м'який,
4: бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
5: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З'їз.
6: Чому лідерів знають усюди? Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
7: А як мені таким стати?
8: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
9: 35 років незалежності, 35 годин безперервного етеру. Подія, яка увійде в історію українського медіапростору.
10: 23 та 24 серпня на FM Галичина.
11: Верховина 106,7 FM.

0: Нас не цікавить, склянка наполовину повна чи порожня. Нам важливо, що всередині.
1: Вивчаємо напої світу у проєкті «Мистецтво пити» разом з ТМ «Миколинецький бровар».
2: Сьогодні прямуємо до Ефіопії, країни з надзвичайно багатими кулінарними традиціями. Тут існує напій під назвою чекка, який для місцевих жителів є не просто способом втамування спраги, а важливою частиною повсякденного життя. Чека має густу консистенцію і готується на основі місцевих зернових культур та овочів. Завдяки своїй поживності його часто сприймають не лише як напій, а й як легку страву. Особливо популярний він у південних регіонах Ефіопії, де його подають під час сімейних зустрічей, свят і спільних обідів. Іноді для ідеального настрою достатньо лише правильно обраного напою. Зокрема, від Миколинецького бровара.
3: Реклама.
4: Ой, у спеку, ой, у час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, що втамує справу знову. Миколин квас, літній смак для кожного з нас.
3: Реклама.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
1: Oxford Medical на Репепорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067-312-0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
8: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
9: Слухай своє. ФМ Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
10: Партнер проєкту Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
11: Сьогодні випуску розповім про Мудрика, який повертається у футбол, старт української прем'єр-ліги та хто представить Україну на кубку Біллі Джин Кінг.
9: Про футбол.
11: Михайло Мудрик повертається у футбол, його дискваліфікацію скасовано. Мудрик у соцмережах написав, що від початку справи завжди стверджував, ніколи свідомо чи навмисно не приймав жодних заборонених речовин. Сьогодні стартує сезон української прем'єр-ліги. Він офіційно розпочався поєдинком «Зоря Колос», який триває у Києві на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунав о 18:00. А вже завтра о 13:00 «Кербас» зіграє проти «Карпата», о 15:30 «Харків» зустрінеться із «Вересом».
9: Про хокей.
11: Міжнародна федерація хокею шайбою не допустила збірну Росії до чемпіонатів світу протягом сезону 26-27. Нагадаю, 7 липня Міжнародний олімпійський комітет тимчасово відновив членство Олімпійського комітету Росії, а також скасував рекомендації для російських спортсменів та команд, зокрема вимогу виступати в нейтральному статусі. Після цього деякі спортивні організації почали скасовувати свої обмеження щодо російських спортсменів. Інші спортивні федерації поки що їх зберігають. Багато країн Європи виступають проти участі російських спортсменів через вторгнення в Україну.
9: Про теніс.
11: Україна визначилася зі складом на фінальний турнір Кубка Біллі Джин Кінг із тенісу. Це Ліна Світоліна, Марта Костюк, Олександра Олінкова, Даяна Стремська, Людмила Кіченок. Порівняно з матчами кваліфікації у квітні склад зазнав однієї зміни. Ястремська увійшла до заявки замість Надії Кіченок. Фінальний турнір Кубка Біллі Джин Кінг відбудеться 22-27 вересня. Україна отримала статус третіх сіянок та зіграє у чвертьфіналі проти Бельгії.
9: Про спорт.
11: Україна здобула першу медаль на Євро з водних видів спорту. Сині-жовті стали бронзовими призерами у стрибках у воду. Перевага України над Польщею, що посіла.
12: Обирай Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, де знання перетворюються на професію, а мрії – на успішну кар'єру. Запрошуємо на спеціальності: психологія, психологія спорту, менеджмент, менеджмент фізичної культури і спорту, готельно-ресторанна справа і туризм. Стань психологом, управлінцем, лідером туристичної чи готельно-ресторанної індустрії або фахівцем, який допомагає чемпіонам перемагати. Вступай!
13: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Паркет UA.
2: Ою спеку, ою час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, щоб там у справу знову Миколин квас. Літній смак для кожного з нас.
3: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
4: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
3: Є обстеження і процедури?
4: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.

0: В Україні 7 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на ФМ Галичина.
2: Вітаю, друзі. Я Віталій Портник. Ще вчора український президент Володимир Зеленський був у Любліні і під час перемовин із польським прем'єр-міністром Дональдом Туском обговорював розвиток двосторонніх взаємин і безпеку на тлі очевидного небажання Кремля завершувати війну в Україні. А наступної ж ночі одна з російських ракет, запущених по заходу України, перетнула повітряний простір Польщі і впала у 100 кілометрах від польсько-українського кордону. Внаслідок цього падіння утворилася велика вирва, і тільки за щасливим випадком не було значних зруйнувань та людських жертв. Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш вже сказав, що це була найбільш складна ніч у історії польської протиповітряної оборони, адже поблизу польського кордону знаходилося приблизно 20 російських цілей. Звісно, зараз у Варшаві досить обережно ставляться до того, що відбулося. Навіть російську ракету не бажають називати російською аж до моменту, поки не буде отримано реально результативне розслідування того, що відбулося. Хоча всі прекрасно розуміють, що ніякого іншого походження ця ракета не може мати. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вже сказав про те, що немає жодних вказівок на те, що ракета могла бути спрямована саме проти Польщі. До речі, я хочу нагадати, що приблизно такою ж була реакція польських політиків, коли у повітряному просторі Польщі з'явилася ціла орда російських безпілотників. Тоді також намагалися пояснити, що ці безпілотники не мали завдання безпосереднього втручання у повітряний простір Польщі, що вони з'явилися виключно тому, що такою була робота систем протиповітряної оборони України, або ж у конструкції самих безпілотників відбулася якась прикра несподіванка. Але я і тоді дотримувався думки, що безпілотники з Російської Федерації з'явилися у повітряному просторі Польщі, та ще й у такій кількості не випадково. І зараз ракета залетіла у повітряний простір Польщі не випадково. Це, якщо хочете, якщо не частина гібридної війни, так принаймні репетиція гібридної війни. В цьому є своя логіка. Логіка протистояння Росії із цивілізованим світом. Президент Путін, як ми розуміємо, хотів би, щоб його війна з Україною завершилася якнайшвидше, враховуючи ту ситуацію, в якій сьогодні знаходиться російська економіка. Але Путін хоче не просто завершення війни. Він хоче завершення війни на російських умовах. Він хоче зникнення України з політичної мапи сучасного світу. Він хоче, щоб російські війська з'явилися у безпосередньому наближенні до кордонів країн Центральної Європи. Він хоче лякати європейців своєю експансією. Він хоче, щоб до влади у європейських країнах приходили політики, готові до співробітництва з Москвою і до відмови від всіх тих цінностей, які стали превалюючими після краху Радянського Союзу та організації Варшавського договору. А для цього Путіну потрібно європейців залякати, незважаючи на саме існування Північно-Атлантичного Союзу і 5-ї статті НАТО. Залякати так, щоб не сильно ризикувати. Таким чином масштабізація війни відбувається поволі, не шляхом якихось різких кроків з боку кремлівської адміністрації, а шляхом подій, які можуть самими європейцями схарактеризовуватися як несподіванки, як прикри випадки, як відхилення безпілотників чи ракет від завданого курсу, як просто моменти, які мають сприйматися щодо російсько-української війни та її розвитку, а не щодо небезпеки в самих центральноєвропейських державах. Тому що прийняття війни як норми дається болісно кожному, хто з війною стикається. Ми це прекрасно знаємо по українському досвіду. По тому, як громадяни України важко погоджувалися з тим фактом, що війна є вже фактом нашого з вами багаторічного існування. Що з цієї війни не можна вийти шляхом пошуку якихось неіснуючих домовленостей з Кремлем. Що мир – це не та ситуація, якої можна добитися просто тому, що тобі так хочеться. Мир – це реальні зусилля, у тому числі і зусилля воєнно-технічного характеру. І, як ми бачимо по сьогоднішньому бомбардуванню України, ризиковані зусилля. І європейські політики, як політики електоральні, не дуже бажають говорити це власним виборцям. Тому, з одного боку, обережно діє Кремль, який то безпілотники запускає у повітряний простір Польщі чи Румунії, або ракету запускає на 100 кілометрів від польсько-українського кордону, але не визнає своїх намірів і свого бажання лякати мешканців польської держави. І європейські політики діють обережно, бо вони розуміють, що якщо вони почнуть серйозно говорити із власними співгромадянами про небезпеку реального прямого зіткнення із Російською Федерацією, це може посилити позиції тих, хто буде вимагати припинити допомагати Україні, хто буде вимагати шукати порозуміння із Російською Федерацією, хто буде говорити, що війна Росії проти України – це не польська війна чи не війна Балтійських країн. І ми знаємо, що такі політики існують. Вони існують в самій Польщі і користуються достатньою популярністю, щоб збільшувати свою електоральну базу в результаті нових російських кроків. Але якщо ми побачимо, що Захід не може гідно відреагувати на небезпеку, що будь-яке російське вторгнення пояснюється випадком, що політики з таких країн, як Сполучені Штати, чи Німеччина, чи Франція, будуть відгукуватися про російські дії обережно або просто не помічати їх, як це, до речі, було у перші роки російсько-українського конфлікту, тоді Кремль і піде далі. Піде далі у своїй гібридній війні. Ракет стане більше, безпілотників стане більше, почнуться перші зруйнування і людські жертви, хоча людські жертви вже, як ми знаємо, були. І гібридна війна, якщо Захід не зможе на неї реально реагувати, перетвориться на війну справжню. Тобто наші сусіди переживуть все те, що ми вже пережили. І якщо вони не можуть зробити висновки з українських уроків, то з яких ще уроків треба робити висновки, щоб зрозуміти небезпеку російської агресії, щоб усвідомити реальність російських намірів. Тому ця ракета у повітряному просторі Республіки Польща і ця вирва на сході Польщі – це не випадок. Це репетиція гібридної війни, яка, якщо вже не почалася, так принаймні розпочнеться найближчими тижнями і місяцями.
3: Дякую, друзі. Перемоги і миру вам. Хай щастить.
1: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19:00 на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Для активних дітей справжній рай. Dragon Park. Ігри віртуальні і реальні грай.
3: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В. Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
4: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
6: Літо вже на фініш. Ні, прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Ору-Ру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Ору-Ру. Створюй настрій. Насолоджуйся літом на максимум.
7: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Питання

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
2: Філіт та латекс фауна 7 серпня у Львові в Отаман Резорт. Живий звук, потужна енергетика, басейн, захід сонця та запальні діджей-сети створять одну з найяскравіших музичних подій цього літа.
3: І найкращі однокласниці.
2: Не пропустіть вечір, який запам'ятається надовго. Квитки в усіх касах міста та на концерт UA. Живий звук.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Parket.ua.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: 1 та 2 серпня озеро Світязь на Волині стане серцем української культури. Фестиваль «Культура єднає» – це народні традиції, музика, ремесла, гастрономія, дитячі локації та благодійність. Цьогоріч фестиваль підтримує дітей з особливими потребами, ветеранів і збирає кошти для створення сенсорного простору Центру ментального здоров'я Володимирського ТМО. Приїжджайте всією родиною. «Культура єднає» 1 та 2 серпня на Світязі. Організатори фестивалю – ГЕО «Жіноча опора», ВГО «Союз українок», Волинська обласна рада, інформаційний партнер «Радіо ФМ Галичина».
6: Реклама на ФМ Галичина. 0800 336 946.
7: Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Bestseller Fest чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Fest Republic у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на Bestseller Fest. Квитки на гастролі UA. Живий звук.
4: Чому лідерів знають усюди? Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну. А як мені таким стати?
5: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: Це буде більше, ніж радіо Етер. Більше, ніж марафон. Це буде подія, яка увійде в історію FM Галичина. 23 та 24 серпня. Не пропустіть.
0: FM Галичина.

0: В Україні 9 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Ты кращишь на моей земле.
1: FM Галичина, Рівне, 89.5.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
2: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева, смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт water.lviv.ua. Телефон 068-655-32-05.
3: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
4: FM Галичина.

Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення. Напишу ті слова, що тобі не казав, на наших з тобою побаченнях. Напишу ті слова, що зараз для мене мають найбільше значення.

FM Галичина.

клуби рамок, залишки щастя, гарячих сердець, обітниць безмовних, пора холодна. Може, ще вдасться зігріти теплом нас без сорока.

Україні. Друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.